0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Și tea break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit în această zi de vineri 26, neața Ionuț.
1: Bună dimineața, Bogdan.
0: Bună dimineața.
1: Bine te-ai trezit și tu.
0: Bună dimineața, Alina Barbu.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, stați așa un pic, că a venit și prietena și colega noastră Maria. Bună dimineața. Stai așa un pic, să ridică și microfonul.
3: Nu am ajuns acum.
0: N-ai ajuns acum.
3: N-am ajuns chiar acum.
0: Nu. Și nici nu te vei duce să-ți faci cafea. Vrei cafea de aici?
3: Nu, mi-am luat.
0: Ți-ai luat cafea?
3: Da.
0: Săraca Maria s-a dus vestea că e mediocră cafeaua noastră.
1: Da.
0: Și s-a dus și a căutat la ora asta o cafenea deschisă.
1: Stai puțin, că noi am discutat aseară. Deci era deschis la supermarket, s-a venit mai devreme fata aia pentru tine?
3: Am luat din altă parte.
1: Ai luat din altă parte, ok.
0: Mamă, da. A avut timp până la ora asta, Maria se și plimbe să caute cafea. Și ai găsit bună?
3: Super bună.
0: Asta e important. Bun. Alina, scuze-ne, ne-am luat cu cafea. Tu ai cafea, apropo?
2: Da, și n-am venit cu ea de acasă. Da.
0: Cât ai băut până la ora asta?
2: Una mare.
0: Una mare, asta e răspunsul cel mai bun.
1: Gani.
0: Totdeauna, astăzi fac abu 3, dar mă rog. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
4: Bun găsit, președintele așteaptă liderii fostei coaliții astăzi la Cotroceni. BNR avertizează că ratingul de țară ar putea fi retrogradat și toată țara e vizată astăzi de coduri de caniculă. Președintele Nicușor Dănea așteaptă azi la Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Ziua de vinere a fost termenul limită dat de șeful statului pentru ca aceștia să se înțeleagă în privința susținerii unui nou executiv. Negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR sunt însă în impas. Cele patru formațiuni nu au ajuns ieri la un consens. Ele trebuie să rezolve două probleme: angajamentele care vor fi trecute în pactul național pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. În timp ce PSD spune că nu va vota un guvern din care nu face parte, USR spune că nu va vota un executiv în care sunt socialdemocrații. Președintele se întoarce astăzi în țară de la summitul statelor NATO de pe flancul de est, ce are loc în Polonia, pentru a sta de vorbă cu partidele. El va reveni mâine la Gdansk, așa că dacă o nominalizare nu va fi făcută astăzi, e posibil să aflăm numele premierului desemnat abia duminică. Presiunea pentru investirea unui nou guvern este și mai mare în condițiile în care Parlamentul intră în vacanță de la 1 iulie, adică de miercurea viitoare. Avertismenturi din partea Băncii Naționale. România riscă să fie retrogradată la categoria de țară nerecomandată investițiilor și asta va duce la dificultăți de finanțare pe piețele externe. Economistul șef al BNR, Valentin Laze, atrage atenția că perioada economică dificilă nu ne ajută. Avem cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cel mai mare deficit bugetar din blocul comunitar și o datorie publică în creștere. Potrivit acestuia, datoria publică va depăși în acest an pragul de 60% din PIB, ceea ce înseamnă că România nu va mai respecta nici ultimul criteriu de la Maastricht pe care îl îndeplinea. Soluția propusă de Laze este stabilirea unor limite clare pentru inflație, deficit bugetar și creștere economică, ce vor fi respectate indiferent de guvernele ce vor fi la putere. Vin zile fierbinți, așa că autoritățile din capitală se pregătesc să-i ajute pe locuitori să treacă mai ușor de caniculă. Primăria București anunță că 3 dușuri stradale sau tuneluri de răcorire au fost deja instalate în diferite zone ale orașului, iar alte 5 urmează să fie disponibile. Le vom găsi printre altele la Piața Unirii și la Universitate, dar și la stația de metrou Titan sau pe Calea Victoriei. Municipalitatea amintește că sunt în funcțiune și 113 cișmele pentru ca oamenii să aibă acces la apă potabilă chiar și pe stradă. Harta lor o găsești pe site-ul Apa Nova. Capitala este și astăzi sub cod galben de caniculă, iar valul de căldură urmează să se intensifice în zilele următoare. Surpriza aseară în ultimele meciuri ale grupei E la mondiale. Ecuador a învins cu 2-1 Germania și merge mai departe în 16. Nemții erau deja calificați după primele două etape ale grupelor. Olanda trece și ea în faza următoare după 3-1 cu Tunisia în ultimul meci jucat în grupe. Japonia și Suedia au remizat 1-1 aseară și merg amândouă în 16. Se conturează deja tot mai mult duelurile de pe tabloul următoarei faze. Japonia, spre exemplu, va întâlni Brazilia pe 29 iunie, iar Olanda se va duela cu Maroc pe 30 iunie. 11 județe din vestul și nord-vestul țării sunt vizate azi de un cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul țării este sub avertizare cod galben. Se face tot mai cald, iar în regiunile vestice maximele ajung spre 37 de grade. În rest avem temperaturi între 30 și 34 de grade și disconfort termic ridicat. După amiază și seara pot apărea verse la munte, în Oltenia și Muntenia. În capital avem soare toată ziua și o maximă de 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!
6: This is Pro FM, Open Radio.

0: dragilor, 7 și 8 minute. Și uite, spunem bună dimineața din nou și colegii și prietenii noastre. Maria Coman de la Digi24.
1: Bună dimineața!
0: Maria, o știți, o știți pe Maria foarte bine, pentru că a mai fost la noi acum o săptămână, două, trei, nu mai știu. Oricum, ziceam că mă simt jefuit, mi-a furat cineva luna iunie cu totul. Na, uite, dispare, e 26 iunie. Dar ai venit la noi acum câteva săptămâni și ne-ai spus cât de mare fan Grecia ești. Și cred că așa te știu ascultătorii pe FM. A, e tipa aia care a zis că adoră Grecia.
2: Că plânge.
0: Plânge când ajunge în Grecia, are emoții mereu când vine vorba de Grecia. Și astăzi te-am chemat alături de noi. Dacă tu te-am chemat, te ținem aici cu noi.
1: Stau.
0: Te ținem mai mult și bine, pentru că vrem să ne dai vibe ăsta, dar te-am chemat să mai evaluăm un pic ce se mai întâmplă. Să mai luăm pulsul acestei bucurii de a merge în Grecia. Cum o mai simți acum?
1: Păi am făcut și ceva concret în legătură cu asta. Eu ți-am zis
0: ai
1: mai devreme.
0: Ai fost în Grecia?
1: Nu.
0: A, n-ai fost în Grecia.
1: Urmează.
0: Aoleu.
1: Am făcut pașii concreți.
0: Ne-am luat vacanță?
1: Ne-am luat vacanță!
0: Aoleu, perfect, Doamne ajută! Unde în Grecia?
1: Merg acolo unde s-a filmat musicalul Mamma Mia. Sper că cineva știe când zic acum despre ce vorbesc.
0: Unde s-a filmat Ionuț?
1: Unde s-a filmat Mamma Mia? Oameni buni.
3: În Mamma Miatos.
0: În Mamma Miatos. Zici, știe cineva să ne zică pe WhatsApp repede să ne scoată aici? Că are
1: Mama
0: pretenții
1: mia,
0: fata de la noi.
1: Here I go again, Mama, how can I resist you?
3: Dar zice bine. Și
1: Schiatos. Schiatos,
3: oameni
1: buni.
3: Păi da, dar te și induci în eroare.
1: O parte din Mamma Mia, că din ce știu s-a filmat și Mykonos sau ceva de genul ăsta.
3: Iată, dar te duci cu gândul la schi. La munte, că la schi și la muntele Athos. În fine. În fine, nu despre asta este vorba, dar ai zis ceva foarte drăguț și uite, poate avem oameni în această dimineață care ascultă radio care chiar pleacă.
0: Într-o vacanță.
3: Oameni
0: fixat
3: care
0: acum?
3: Au plecău. Oameni care exact acum sunt în mașină. Tocmai au terminat de certat cu... Te mai cerți înainte să pleci. E un pic atmosfera.
0: Și tu, la fel e scandal.
3: Nu prea, eu sincer nu prea, dar așa am auzit că lumea se ceartă înainte să plece. Și poate sunteți în mașină acum. E o liniște în aia mormântală. Luați telefonul.
0: Nu vă suferiți, dar vă bucurați că plecați în vacanță.
3: Exact, 077-100-1972. Hai să găsim un om bucuros că pleacă într-o vacanță acum. Și să stăm de vorba cu el la telefon.
0: Să ne dea și nouă starea aia.
3: Da.
1: De... Starea de?
0: Agitație cumva, cu nervi un pic.
3: Nerăbdare.
0: E și nerăbdare, dar cumva eu cred că la baza acestor certuri, dinainte de plecarea în vacanță, stă stresul că sigur o să uiți ceva. Eu cred că asta este, de fapt, la baza tensiunilor, doar că noi nu ne dăm seama, nu putem să identificăm, cum zicea un om deștept.
3: Da.
0: Știi? Și atunci ne luăm de la lucruri mici.
3: Da, vrem să vă lăudăm că mergeți în această vacanță și chiar să praise you, cum zicea și doamna Mary J. Blige în frumosul an 2000, când știm cu toții cine ce făcea.
0: Ia!
3: Mom!
0: Bravo!

0: 6 minute și 34 de secunde să facem prima greșeală pe emisiunea de azi. E un record. Da. Am survenit târziu prima greșeală pe emisiunea de azi.
1: De obicei începem.
0: Da.
2: Care e greșeala?
0: Cum?
1: Greșeala este că această melodie, Shackles, nu e cântată de Mary J. Blige. E cântată de Mary Mary, care sunt două fete.
0: Nici o treabă cu Mary J. Blige. Dar lasă-mă, Ionuț, că până la urmă... Ce contează? Atâta timp cât ai starea aia de plecat în vacanță, da. Mai contează că ai confundat o artistă.
2: Mai contează cine cântă.
0: Și da. Mary J. Blige oricum nu ne mai ascultă, că știu sigur că nu ne mai ascultă, că e palpus orar și nu o să se supere, nu știe. Da. Lasă să fie la ea acolo.
1: Hai totuși să o felicităm pe Diana, care a zis că pleacă la mare chiar în acest moment. Felicitări.
2: Bravo, Diana, felicitări.
1: Bravo.
2: Să te bucuri de tot.
1: Da. Să ne spui cum e, că am auzit că s-au schimbat. O să vă spun și eu după ce merg acolo, că s-au schimbat lucrurile, cel puțin în Mamaia Nord.
0: Cum intri în Mamaia, acum e Marea pe stânga.
1: Da.
0: Sau
1: nu,
0: cum?
1: Că plantează copaci, că au renunțat la unele chestii de la plaje, adică să fie mai liberă, să nu fie doar cezlonguri ale firmelor private. Să poți să stai și tu așa, dacă vrei, ca cetățean.
0: La cearșaf.
1: Da. Aha. Uite, mamă, ce melodie, ne-a zis GB. Mă duc să deschid o revistă Bravo și să lipesc un poster de ușă.
0: Mamă. Da, da.
1: Frumos. Bună dimineața, dragii noștri. Plecăm și noi, dar pe 25 august, 7 nopți în Corfu.
0: Iar are emoții.
2: Corfu, Doamne. Corfu, da. Iar mă ia cu plâns.
1: Spune ceva despre Corfu, Maria.
2: Ce să zic, a fost prima mea destinație din Grecia. Acum 2 ani am fost acolo. Am plecat de la un serial pe care l-am văzut, Maestru și Marea.
0: Și ăsta are legătură cu tot. Un serial, cu un film și Corfu.
2: Exact. Am o boală ceva.
0: Cinematografic, că ai inventat turismul cinematografic.
2: Mie nu-mi da seriale, că s-ar putea să plec așa
0: de
2: pe
0: nebună,
2: unde s-a filmat.
0: Așa și...
2: și de nebună plec, că plec în singură.
1: Stai puțin, acum când te duci în...
2: Da.
0: Schiatus.
1: Așa? Da. Ești, pleci singură?
2: Plec singură. Wow. O zi mi-am dedicat-o să plec cu barca fix în locurile în care s-a filmat Mamma Mia și să ascult ABBA, că eu sunt și fan ABBA.
0: Dă-mi, fete, niște ABBA, Mamma Mia.
2: Te rog frumos!
0: Chiar voiam să zic, păi dacă e a doua oară când bate una, apropo...
1: Gata, corect.
0: Și tu
2: chiar
0: absolut
2: așa
0: nimic.
2: Vin și eu aici invitat și
0: bune,
2: ne batem joc.
0: Dorm pe tine, Ionuț, te rog eu mult de tot. Așa. Gata, scuze-ne. Bun.
2: Așa.
0: Da.
2: Și o zi o să mi-o petrec pe barcă și o să urc 199 de scări până la capela aia recunoscută, renumită.
0: Vrei să le urci pe toate?
2: Pe toate?
0: Și dacă,
2: păi,
0: au făcut
2: ca la
0: lift,
2: Vatican.
0: Dacă au făcut între timp lift? Iei liftul?
2: Nu. Păi cum, aici să ratezi experiența? Aici trebuie să arăt experiența mea de la sală. Că pot să urc scările alea fără să gâfui, fără să îmi pare rău.
0: Pentru asta ai făcut picioare un an.
2: Păi normal, corect, normal.
1: Da, da, dar altfel e să gâfui în grecește.
0: Da, mă, și la final să bagi un tzatziki.
1: Hai, da?
0: E ok. Mai am de așteptat până în 21 august. Stai așa, mergem în Praga, ne-a zis Elena. Frumos. Ia zi, Răzvan, tu unde pleci în vacanță? Că nu ne-ai zis.
1: Ne-a mai zis.
0: Ce ești așa, secretul?
3: Unde plec?
0: Da.
3: Păi plec așa, în Italia.
0: Da.
3: Când terminăm noi sezonul aici.
0: Da, dar nu-i vacanță, tu te duci la țară, în Italia.
3: La țară, în Italia, după Franța-Elveția.
1: Așa.
3: După, cred că din nou, Turcia. Și după trebuie să vedem dacă mai apucăm Spania, Portugalia, ceva.
0: Dar tu iei liber pe 17 iulie, ești întoarci la muncă în decembrie?
3: Da.
0: Sau cât ai liber ăsta? Iau câte 6 luni la web? La...
3: Nu, mă, dar îmi fac timp, adică nu stau foarte mult într-un loc, știi?
0: Aha.
3: Ne plimbăm așa câteva zile acolo, câteva zile acolo.
1: Băi,
3: ne facem timp.
1: Să știi că ai citit greșit, Bogdane. În Parga a zis, nu în Praga. Și ai corectat tu și în Parga, Grecia.
0: A, în Parga merge?
1: Da.
0: Elena, deci cer scuze, a doua greșeală pe misiunea de azi. Cât ne-a luat? 18,
1: da.
0: 17 minute. E bine. Să rămâneți cu noi până la 10, să numărăm împreună greșelile. Asta e misiunea de azi. 1, 2 la mână, să ne gândim la vacanță. Toată emisiunea numai într-o vacanță o susținem.
1: Și-l butăm și pe Sinteziu imediat.
0: Îl butăm și pe Sinteziu, da.
1: Să vedem ce ne-a pregătit.
0: Exact. O să revenim și la Grecia puțin mai târziu, Maria.
2: Sigur.
0: Pentru că avem și o obsesie cu o piesă grecească în perioada.
2: Serios?
0: Asta.
1: Aolo.
2: Nu știu despre ce e vorba.
0: Ne vine să plângem când ne gândim la piesa aia.
2: Serios?
0: Ne vine vorba de Grecia.
2: Da, abia aștept să aud.
0: Dar îi dăm un play puțin mai târziu. Așa. Și uite, ultimul mesaj, dacă îmi permiteți, Paula. Bună dimineața. Pe mine mă duc pe insula Elba din Italia. Destinația n-am ales-o eu, dar sper să mă surprindă. Te duci tu pe tine pe o insulă? Asta mi se pare mișto. Ai rupt o filă din povestea Mariei. Ești data noastră de azi.

0: de 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, Nap! EMAG.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Azizam? Azizame?
1: Deschide-te!
0: Hai să-l butăm pe sinteziu. Uite, cred că e prima dată și pentru Maria când are ocazia să fac asta. Da? Ai emoții, Maria?
1: Da, să iei un emoji.
2: Ce să zic, abia aștept să văd ce sinteziu ăsta.
1: Păi, să-ți iei un emoji cu o piatră în gură. Pentru că îl butăm pe sinteziu care e inteligența artificială.
0: Yeah. Bravo. Formula magică, Răzvi, ești pe poziție și tu, da?
1: Da.
0: Toată lumea, pe unde sunteți în același timp, că altfel nu pornește, știți, da? În 3, 2, 1...
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Suntem împreună într-o zi de vineri, cum alta n-a fost. Așa și pentru că fiecare zi e unică și plină de momente grozave, dar și de știri. Una din ele, campionatul mondial de fotbal continuă să aibă milioane de fani pe toată planeta și chiar și în afara ei.
0: Opa!
4: Da. Fotbalul de nivel înalt se joacă nu doar în cele trei țări gazdă ale competiției, ci și în spațiu, pe Stația Spațială Internațională. Mingea a ajuns acolo cu o navetă. Cu toate că dacă deschideau un geam, aveau probabil șansa să prindă una dintre tentativele de gol ale lui Ronaldo.
0: A dat una pe altă planetă?
1: Bine.
4: Dacă tot am vorbit de campionatul mondial, una din țările gazdă are niște mici probleme. Acum ceva

0: Și s-au investit 15 milioane de dolari să o facă și în 3 săptămâni s-a făcut verde. A venit The Silk of the Frog. Da.
1: Mai aproape, alte probleme.
0: Ia.
1: În special pentru companiile care încearcă să treacă imagini generate de AI ca fiind reale.
2: AI.
1: Uniunea Europeană vrea să oblige aceste companii să eticheteze și să marcheze conținutul generat.
2: Așa.
1: Mă întreb dacă decizia înseamnă că părinții vor trimite mai rar clipuri cu pisici care merg pe bicicletă cu întrebarea: o învățăm și pe Fifi? Am lăsat știrile bune la sfârșit. Tot mai mulți liceeni oferă meditații gratuite elevilor care se pregătesc de evaluarea națională.
2: Ce mișto!
1: Fie că o fac față în față sau pe net, liceeni își rup timp din program să ajute generația de dinaintea lor să treacă cu bine primul examen important din viața lor. Foarte frumos! Câteodată e mai ușor să înveți de la cineva mai apropiat de vârsta ta. Și altceva decât toate prostiile.
2: Wow.
1: Hai, v-am pupat pe procesor să aveți un weekend de nota 10 sau măcar de trecere.
2: Hai, te pupăm, Sinteziu.
0: Mulțumim, Sinteziu.
3: Mulțumim.
2: E da. Prima dată când l-am auzit vorbind ca un cash de la...
0: Da.
2: Câteodată e mai ușor să înveți de la cineva apropiat de vârsta ta.
0: Așa.
2: Și altceva decât toate prostiile.
0: Tot ce faceți voi.
2: Ce faceți voi, tinerii. Mișto. Îți place de Sinteziu?
3: Da, a fost foarte nice. A fost drăguț.
2: Da? Ai aflat ceva nou de la el? Nu, că lucrez la Digi24, știi toate
3: chestiile. N-am aflat ceva. Bine, în materie de fotbal nu știu foarte multe lucruri. Adică, na, ce vrei.
2: Ce vrei de la mine? Corect, adevărul.
0: Păi, hai, gata. Ia.
2: Da. Mulțumim, Sinteziu. Hai să facem o pauză foarte scurtă, rapidă.
0: Da.
2: Și să menționăm ceva foarte important din capul locului. Astăzi este vineri 26 iunie, este ultima zi în care puteți să prindeți piese de concurs de la BTS și în care puteți să vă puneți numele în marea tragere la sorți, pentru că luni amestecăm un bol și vedem cine câștigă experiența asta, all inclusiv.
0: Da, sunt ultimele 6 ocazii astăzi.
2: Ultimele 6 piese de concurs, da, în, pe parcursul zilei de azi,
0: da.
2: Una dintre ele în emisiunea noastră, puțin mai târziu, da?
0: Da, și v-am zis, Pro FM și Carpata Turist se ocupă de bilete de avion, bani de cazare, bani de buzunar și biletele la concert pentru tine și plus 1. Trimite-și noi doi DJ Pro FM. Și dacă îmi permiți, Bogdan, am primit un mesaj foarte drăguț mai devreme de la Beatrice.
2: Ia.
0: Și o să vreau să ți-l citesc ca să înțelegi ce impact așa am avut. Că poate uneori se pare că, domne, venim degeaba aici, că n-avem niciun impact, că nu facem nimic. Bună neața, dragă Pro FM. Astăzi este ultima zi de concurs Army, a zis Beatrice. Mulțumesc pentru aceste 2 săptămâni. Mulțumesc că mi-ați bucurat și mi-ați mâncat zilele în același timp. A fost o bucurie tot procesul, cap-coadă. A fost o bucurie să vă blocăm WhatsApp-ul, să ne trezim grupul de ARMY și să deschidem radioul împreună, să descoperiți alături de noi BTS și ARMY și să stăm cu toții cu sufletul la gură, așteptând reacția câștigătorului și povestea lui. Cu toții am fost acolo 100%. Și noi, și familiile, și prietenii, și colegii noștri. Au trecut foarte repede aceste săptămâni și sunt foarte recunoscătoare că oferiți această oportunitate unui ARMY. A fost o bucurie să vă ascult și să vă cunosc pe fiecare în parte. Cu siguranță voi mai asculta radioul vostru, faceți o treabă grozavă, să avem o ultimă zi minunată de concurs. Succes ultimilor 6 semifinale. Finaliști.
2: Bravo, ce mesaj frumos, mulțumim. Cine ai zis că l-a trimis? Beatrice
0: la 6 dimineața.
3: ARMY sunt fanii BTS, nu?
0: Da,
2: exact.
3: Ok, că nu știam.
2: Da,
3: nu știam.
2: Vezi că am aflat exact, am cunoscut atâtea lucruri despre BTS cu ocazia acestui concurs, chiar de la fanii BTS, și sunt atât de mulți și ne-am dorit ca fiecare dintre voi să aveți parte de experiența asta cumva, dacă s-ar putea. Să profitați de ocaziile astea, da? Vin ultimele 6 piese de concurs, ultima piesă de concurs din emisiunea noastră, puțin mai târziu, ținem pumnii și când o auzi, știi foarte bine deja și dacă nu, mai spunem o dată, mesaj audio pe WhatsApp 0771001872, ne spui follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Ținem pumnii!

0: iunie ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine.

0: Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Știi toți banii aia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei! Vara asta!

0: Country Castle Village, pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM!
1: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJFM și ProFM.

0: Este 7:43 de minute deja și da, am rămas cu gândul la piesa de concurs de la BTS, o să vină puțin mai târziu.
1: Dar am rămas cu gândul și la pititei noștri care acum sunt în vacanță, da. Se bucură de timp liber.
0: A trecut prima săptămână de vacanță deja.
1: Și sperăm că sunteți bine, dar legat de copii, eu am nevoie de niște ajutor din partea voastră, pentru că am văzut recent un TikTok în care o mătușă, da, care n-avea copii, a așa, făcut cadou copilului surorii ei un picamăr de jucărie care făcea și zgomote de renovat în timp ce avea un plastic pneumatic acolo care făcea tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, în pământ. Și doamna aia spune acolo: ce cadouri meu, ce soră mea care n-are copii, păi copilului meu, ca să fie treaba în casă. Și sunt ferm convins că se întâmplă asta. Din câte mi-amintesc, Bogdane, că mi-ai povestit, și tu, aha, ai primit un astfel de cadou cu, aha, cele mai bune intenții, da, pentru, da, dezvoltarea copilului și pentru distrugerea liniștii în casă.
0: Și ce crezi? Tot de la niște prieteni care n-aveau copil la momentul ăla. Între timp au făcut, dar chiar
1: și
0: ar trebui să mă duc cu același cadou la ei. Am primit când Natalia avea 2 ani jumate, un set de mini tobe.
1: Te rog, dăm puțin aici.
0: Cea mai bună
1: idee. Ce mai zi o dată?
0: Un set de mini tobe. Exact, și fix așa s-a auzit. Poți să mai apeși de 16 ori, așa s-a auzit la mine în casă. Bă, ziceai că mă joc Counter-Strike. Deci așa s-a zis. Pocnea din alea în continuu. Ei s-au bucurat foarte tare. Au venit și au zis: uite, am adus. Eu când am văzut, de când am văzut setul ăla de mini tobe, am zis: bă, eu nu știu exact cu ce v-am greșit și dacă avem vreo problemă putem să discutăm ca adulții. Bă, dar nu vii la mine cu un set de tobe pentru fii mea. Apreciez, dar nu. Știi care e faza? N-ai ce să faci, că vede copilul: aaa, ce drăguț, mi-a adus cadou ăsta. Nu, păi e ca și când poți să-l faci nevăzut. Sigur, în mod dramatic, la 20 de zile maxim de când l-am primit, acel set de tobe s-a stricat.
1: Of, cum?
0: Total întâmplător, nu știu ce s-a întâmplat, dar a luat foc doar setul de tobe. Nu, perdeaua n-a avut nimic, pur și simplu doar setul de tobe. Când ne-am întors într-o zi de la grădiniță, pur și simplu, în mod dramatic, s-a stricat și am fost supărați, mai ales copilul, da, circa 3 zile, după care am scăpat cu toții. Dar, da, hai, deci pe WhatsApp 077 101872, cele mai nepotrivite idei de cadouri pentru copii.
1: Da, vă rog frumos să mă ajutați, ca să știu că mai tai din lista de prieteni, așa, dacă văd că apare cadou ăla, hop, te-am tăiat de pe listă.
0: Gabriel, ia uite, fiul a primit de la bunică sau un mini aparat de făcut popcorn pentru birou. Da, pentru un băiat de 6 ani, un aparat care merge cu electricitate și ulei încins, da, e fix ce trebuie.
1: Fix.
0: Super!
1: În comentariile acelui TikTok mai erau cadouri. Un domn i-a dat nepotului lui un suflător din ăla de frunze.
0: A, un leaf blower.
1: Da, ca să nu stea nimic în casă, pe masă.
0: Mamă,
1: știi?
0: Mamă, îți dai seama câte foi au zburat prin casa aia pe acolo. Super!
1: Da, ia uite, un cactus vorbitor a primit Alex.
0: A, din ăla care dansează
1: și repetă ce zici, dar pe o voce mai pițigăiată.
0: Da.
1: Mă, fix ce trebuie, băi.
0: Și că a primit fiimea un ukulele.
1: Bun.
0: Imaginează-ți ce a ieșit acolo.
1: Iată, slime la orice vârstă. Și îmi pot imagina că se curăță greu după perete, pentru că are și ulei în el.
0: Mă, să știi că e destul de deștept slime-ul în ziua de azi. Nu mai e chiar cum era flubber-ul pe vremea noastră.
1: Da.
2: Mai ții minte flubber?
1: Mai ții.
0: Ei, ne distram, ne jucam cu el.
3: Ce e ăla?
0: Exact.
3: Exact.
0: Vezi, Maria, aici este...
1: Flubber a
3: vezi
1: fost...
3: ce înseamnă generația Z?
1: E, da, flubber a fost un film cu Robin Williams. Era o substanță așa gelatinoasă care...
0: Era un slime.
1: Mm-hmm. Ca un slime, da, e practic bunicul slime-ului.
0: Doar că era mega uleios.
1: Da.
0: Și noi ne-am jucat în clasă la
1: școală. Și noi.
0: Și voi ați stricat pereții?
1: Da, și aproape ne-a scăzut media la purtare.
0: Ce ai, mă, au zugrăvit părinții clasa, a fost mare scandal. Și cine crezi că era omul care trecea pe lângă magazinul care avea flubber și a adus flubber tuturor celor care au zis: să-ți dau și eu bani?
1: Tu.
0: Eu.
1: Bravo. Bravo. Așa. Uite, nisip kinetic.
0: Aolo, nisipul
1: Victoria
0: kinetic.
1: Ne-a zis.
3: Dar e nice nisipul kinetic.
0: E nice, dar te-ai jucat vreodată cu el deasupra,
3: da,
0: parchetului? Te-ai jucat vreodată cu el deasupra parchetului? Zim, știi ce se întâmplă când te joci cu el deasupra parchetului? Oricât de mult ai dat tu cu mătura sau ce-i face tu acolo, ai aspira, este la nivel nanoparticular.
3: Rămâne
0: pe parchet. Of. Și când treci pe acolo, îți rupi gâtul. Adică nu mai poți sta în picioare pe porțiunile alea de pachet, de parchet.
3: Da, nu știu, eu nu pățesc să fac chestii de genul ăsta pentru că sunt mătușă și sora mea are grijă să nu cadă nimic pe jos. Adică am o soră foarte precaută, nu cade nimic.
0: Ce are, am foliat toată casa sau cum?
3: Nu știu, dar am învățat-o pe asta mică foarte bine, să aibă grijă să nu dea pe jos.
0: Dar un cadou nepotrivit ca mătușă ce ești ai făcut?
3: Să zicem că da. Pentru sora mea poate să fie nepotrivit, pentru mine foarte potrivit. Adică am văzut că fetei îi place să... Nicol are 6 ani, face 6 ani acum, mulțumesc. La fel. Și i-am luat machiaje, pentru că ea mă admiră.
0: Mamă! Oribil!
3: Ea mă admiră foarte mult pe mine atunci când mă vede machiată, aranjată. Maria, dă-mi și mie ruștin ăsta în cal tău. I-am luat fetei, normal că i-am luat. Da, după că l-am machiat și pe taică-miu și pe taxul și pe tot neamul cu machiajele respective, nu mai
0: asta contează.
1: Ia să mai auzim pe Victoria.
0: Ia.
4: Deci după o zi de joacă cu nisipul kinetic, era nisip kinetic, inclusiv în pat, mă simțeam ca la mare. Unde te duceai în casă, era nisip kinetic, în baie, în bucătărie, în pat, peste tot. Cred că o săptămână a durat ca să pot să scot nisipul kinetic de peste tot. Am zis că și nebunesc dacă mai primesc așa ceva. Cred că zboară direct pe geam.
0: Bă, da, e foarte tare, deci chiar e mișto nisipul kinetic, e fascinant. Dar dacă ai putea să pui copilul să joace cu el într-o cameră închisă ermetic,
1: nu, cumva. Să se joace la persoana care a dat cadou acasă.
0: A, bravo!
1: Da, vrei nisip kinetic?
0: Bravo!
1: Nu, nisip kinetic, joacă-te la tușica.
0: I-ai luat cadou nisip kinetic, te așteaptă nisipul la tușica acasă. Așa,
1: da?
0: Asta este.
1: Da, uite,
0: și
1: Georgian.
0: Tobele la fel, i-ai luat tobe, da. Instalează-le la tine în sufragerie, o să venim foarte des.
1: Da.
0: Să batem la ele.
3: Da, iată. Și la mine la fel, cu machiajul vine la 7 dimineața, când nici nu m-am trezit. Da. Mă treziște ea cu machiajul. Maria, Maria, hai să ne machiem.
0: Așa meriți.
1: Maria, get ready with me, Maria, haide.
0: Poartă-ți crucea.
1: Nu am copii, dar știu să nu cumpăr nimic care ar putea face zgomot. De obicei ofer cadou haine. Pentru că știu, cresc repede și haine trebuie mereu.
0: Da.
1: Dorina ne-a zis, eu am fost mătușa aia. I-am cumpărat nepoatei un set de biluțe multe și mici de făcut brățări. Avea nepoata pe 4 ani. Când a avut 12 ani, încă mai găsea biluțe prin casă. Acum eu am o fetiță de 6 ani. Nu vă puteți imagina zâmbetul diabolic de pe buzele cumnatei mele când mi-a adus un set identic pentru fetița mea.
0: Payback!
1: Da.
0: Payback.
1: Și Claudiu a primit microfon karaoke.
0: Mamă,
1: pentru că știm cu toții, copiii se pricep cel mai mult la cânta.
0: Cânta. La cânta, stăpâni
1: și pe,
0: vocea.
1: Pe note.
0: Da, da, da. Și le și place întotdeauna să-l dea la maxim. Eu n-am auzit un copil care să facă, să se joace de-a karaoke cu un microfon de genul ăsta la un volum acceptabil. Nu există.
1: Și
0: este doar... Eu nu înțeleg de ce are volum un microfon de ăsta.
1: Da.
0: De ce are buton de volum? Nu e ca și când o să-l folosească vreodată copilul.
1: De la maxim. De la maxim,
0: da, ce? Să vină presetat din fabrică pe maxim și gata, poate...
1: Da, și cu plăcere, cu plăcere. Diana acum mă întreabă, fimea, unde e nisipul e kinetic?
0: Cu mare drag, te pupăm, Diana. Ne bucurăm că am deschis acest topic la voi acasă, acolo. Și facem o pauză scurtă. Hai să revenim și cu știrile Pro FM la fix, da? Și dacă bine, dacă mai aveți exemple, vă așteptăm pe WhatsApp. Revenim.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
5: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ai 35% reducere la produsele selectate Asevi în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
9: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
14: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31 de lei 99.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Trenduri, muzică, energie.
18: Exact ce cauți.
19: Yes!
18: Și da, avem și social fun.
17: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Este aproape 8 fix și în studioul Pro FM a revenit Alina Barbu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Alina, văd că ai niște hârtii în față, deduc că avem știri.
1: Da.
0: Ești fericită cu acest buletin de știri sau te-a întristat?
1: E un buletin normal în condițiile date, nu? N-am politic, uite, n-am politic.
0: N-ai politic?
1: Nu, mai încerc să condimentez și cu altceva. Știri.
0: Se mai întâmplă și alte lucruri la noi în țară și în general în lumea asta. Hai să le aflăm, te ascultăm.
1: Bun găsit, o nouă alertă de drone a fost emisă azi noapte în Tulcea. Traficul spre Valea Prahovei s-ar putea elibera puțin spre finalul verii și Gabriela Ruse va juca în semifinale la Bad Homburg. Un nou mesaj ro alert a fost primit azi noapte de populația din nordul județului Tulcea, asta după ce au avut loc noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea graniței. Un elicopter are 330 Puma al forțelor aeriene române a monitorizat ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina. Potrivit Ministerului Apărării, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc. Între timp, România se pregătește să cumpere sisteme capabile să detecteze și să monitorizeze drone marine în Marea Neagră. Măsura vine după ce la începutul lunii o dronă a ajuns în portul Constanța, unde s-a autodetonat. Pentru început, va fi organizată o demonstrație tehnică a sistemului Triton, pe care vrem să-l cumpărăm. Acesta este conceput pentru misiuni de lungă durată și funcționează exclusiv pe bază de energie solară și eoliană, fără să aibă nevoie de echipaj uman la bord. La momentul incidentului din portul Constanța, autoritățile ucrainene au transmis că i-au informat pe omologii români cu privire la drone asupra cărora s-a pierdut controlul. Însă ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat că vestea dronei a venit cu puțin timp înainte de explozie. Traficul spre Valea Prahovei s-ar putea elibera puțin spre finalul verii, odată cu finalizarea centurii ocolitoare a orașului Comarnic. Autoritățile din Prahova spun că lucrările sunt în etapa finală, iar obiectivul este ca șoseaua să fie gata până în luna august. Noul drum va prelua o parte din traficul intens de pe Valea Prahovei și ar putea reduce aglomerația din zona Comarnic. Proiectul a fost întârziat și s-a scumpit. A ajuns să coste 470 de milioane de lei din cauza unor probleme de teren și a modificărilor necesare pe traseu. În curând ai putea găsi o sticlă cu apă pe masa de la restaurant fără să mai fie nevoie să o comanzi. Așa prevede un proiect de lege care spune că apa trebuie oferită din oficiu clienților. Un deputat PNL a venit cu ideea după modelul țărilor din vestul Europei. Apa care va fi pe masă va fi însă de la robinet. Pentru cea îmbuteliată se va plăti în continuare. În România există de mai mulți ani o lege care obligă restaurantele să ofere gratuit clienților apă de la robinet la cererea acestora, însă nu peste tot se ține cont de ea. Gabriela Ruse a ajuns în semifinalele turneului de la Bad Homburg. Venită din calificări, jucătoarea noastră a trecut în sferturi de Emma Navarro cu 6-4, 6-2 într-o oră și 15 minute. Pentru un loc în finală, Gabriela Ruse o va înfrunta pe Carolina Muhova, a patra favorită a turneului. Meciul lor se va juca astăzi la ora 16. Îl poți vedea pe Digisport 2. 11 județe din vestul și nord-vestul țării sunt vizate astăzi de un cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul țării este sub avertizare cod galben. Se face tot mai cald, iar în regiunile vestice maximele ajung spre 37 de grade. În rest avem temperaturi între 30 și 34 de grade și disconfort termic ridicat. După amiază și seara pot să apară averse la munte, în Oltenia și Muntenia. În capitală avem soare toată ziua și o maximă de 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: jurnalistă. Cu jumare, Maria Coman, colega noastră de la Digi24, care este astăzi alături de noi în studioul Pro FM. Bună dimineața din nou, Maria.
1: Bună dimineața din nou.
0: La cei 26 ceva, nici nu contează, de ani pe care i-are, super pasionată de jurnalism și de a studia tot felul de subiecte. Și uite, eram curios să te întrebăm, Maria, la ce lucrezi în momentul ăsta?
1: Uite, acum, pe plan personal, am căutat așa niște informații legate de cât de des mai ieșim noi în oraș. Cât de des mai mergem noi în vacanțe, da? Nu vreau să dau așa multe informații negative, noi o să românii, dau doar câteva.
0: Noi românii în general.
1: Noi românii în general, da. Am pornit de la niște date INS, care spun basically că cifra de afaceri, adică veniturile hotelurilor și restaurantelor, au scăzut cu 10% în ultimul an. Hotelurile stau mai prost decât restaurantele. O scădere de aproape 16% la hoteluri. Asta spune pe românește că mergem mai rar în oraș și mergem mai rar și în vacanțe. Și mai am încă o statistică, așa pe parte, pe o componentă psihologică. Românii, 8 din 10 români spun că au mers mai rar la restaurante, cafenele sau baruri pentru a economisi bani în ultimul an. 8 din 10 români.
0: Adică mai toată lumea.
1: Mai toată lumea.
0: Și nu ne miră neapărat, pentru că e un an foarte dificil. Nu da. Că 2025 ar fi fost extraordinar, că n-am fost lăfăială nici anul trecut, dar încep să se simtă chestiile astea.
1: Avem instabilitate politică, inflație de două cifre, temeri legate de economie, de stabilitatea jobului. Normal că tragem să maximizăm cât mai mult bugetul.
0: Și economisim cum de putem.
1: Și primul lucru ce?
2: Care
1: ce
2: e tăiat, da, la distracție, nu?
1: Ieșirile în oraș. Deși noi suntem mult mai stresați decât anul trecut, că am și date legate de asta, și practic noi, ca să ne destresăm, ar trebui să ieșim mai des în oraș. Aici este paradoxul, că noi ar trebui să ieșim mai des, dar tot de acolo tăiem prima dată.
2: Păi și, da, ce de facem? Unde să tai?
0: De unde să tai, exact.
1: Ce facem?
0: Da. Deci e cerc vicios.
1: Facem bine.
0: Bun, și deci arată îngrijorător statisticile astea.
1: Foarte îngrijorător.
0: De aici scade și economia asta, de tot auzim, da, că crește sau scade economia. Păi scade consumul și atunci evident că toată lumea strânge cureaua.
1: Exact.
2: Păi uite, hai să completăm și noi acest studiu, dragi ascultători. 077-100-1872. Când ați ieșit ultima oară în oraș și cu ce motiv? Cred că acolo e important și motivul, că dacă e o zi de naștere, bă, zici, băi, o zi de naștere, ies. Dar dacă era doar ies că e sâmbătă, probabil n-ai mai ieșit că e sâmbătă. Cum e și în cazul meu. Dar eu am tăiat ieșirile și din rațiuni de vine copilul. Trebuie să fiu cu minte. Și trebuie să și economisesc.
1: De responsabilitate, așa.
2: Responsabilitate și financiară, dar și, da, de...
1: Da.
0: Da, bă, trebuie să-ți stăpânești apucăturile.
2: Exact. Exact.
0: Te autoeduci.
2: Da.
0: Când ați ieșit ultima oară în oraș la restaurant și cu ce ocazie? O întrebare foarte bună. Hai pe WhatsApp 077-100-1872.
1: Și întrebarea mea, o completare așa, Bogdan, ar fi și cât stau. Adică pe lângă că s-a redus frecvența ieșirilor în oraș, mai avem și faptul că atunci când ies, românii stau și mai puțin și comandă și mai puțin. Adică mai ies la o cafea așa, dar nu prea mai comandă și mâncare.
0: Sau dacă comandă ceva de mâncare, desertul ăla nu mai vine.
1: Nu mai niciodată, vine.
0: Nu
1: e ca la greci când vine vine gratis. Nu, nu știți că în Grecia atunci după ce mănânci îți dau gratis desertul.
0: Da, un cadou.
1: Nu e ca la greci.
0: Deși la greci mă mir că dau gratis desertul, că nici la greci nu e ușor. Apropo de
1: exact,
0: economie.
1: Adică noi suntem acolo cu grecii, cam în toate clasamentele astea de ce e rău.
2: Da.
1: Și totuși sunt mult mai ospitalieri.
0: Bine, ei apreciază faptul că românilor le merge greu și totuși aleg, când ies la restaurant rar, să o fac în Grecia. Măcar atâta lucru.
2: Am ieșit zilele trecute la alergat și am luat o apă plată la jumate cu 7 lei.
0: Deci să alegi, nu mai poți, domne, că n-ai cu ce să te hidratezi după.
2: Ia să vedem dacă și românii din Danemarca simt acest lucru.
0: Aoleu.
3: Bună dimineața.
2: Neața.
3: Acum 2 săptămâni am ieșit în oraș. După mulți ani de ieșit în oraș și credeți mai, adică locuiesc în Copenhaga.
0: Da.
3: Și am câțiva ani bun de când nu am mai ieșit.
0: Da.
3: Pur și simplu mi s-a pus pat într-o zi și am sunat un prieten mai tânăr.
0: Ai
3: care
0: prieteni.
3: Iese tot timpul și agată și face multe chestii. Eu am avut 40 de ani.
0: Da.
3: Și bine, eu nu am făcut ceva de el. De cât am ieșit, am băut două cupe și cam mai a fost, dar...
0: Două cupe?
3: Nu știu. Am fost ca și cum am ieșit prima dată în oraș la 15 ani. Așa s-a simțit.
0: Te salutăm, Corin, mulțumim pentru mesaj. Bine, acolo în Copenhaga... Ești...
2: Alte venituri, alte...
0: Da, ești legat de situația de acolo. Altă. Și probabil e un pic mai bine, bănuiesc, e mai bine. Dar hai să vedem cum suntem pe la noi.
2: Eu primesc sfaturi, eu nu-ți ieșiți, ne-a zis Alex, până vine bebelușul, că atunci când vine, nu mai e somn de vreme. Baia, și mi-a mai zis cineva aici pe WhatsApp, Didi, mare atenție cu nuiesc că vine copilul, că nu se înlocuiește buletinul vostru cu certificatul lui de naștere și părinții trebuie să iasă, să scape de stres, altfel îl va pasa inevitabil copilului. Corect!
1: Corect.
0: Așa, hai să vedem. Când ați ieșit în oraș ultima dată? Să revenim la ce vorbeam. Am ieșit în oraș ultima dată să sărbătorim ultima zi de școală. Am fost după premiere. Am dus copilul la o pizza. Nota de plată a fost destul de mare. Citind, cred că nu mai ies, zice Daniela. Da, văzând, citind nota, practic, știi?
2: Da. Alex, am ieșit la pizza acum două săptămâni, spontan, după ce fimiu a rupt pampersul de pe el și l-a aruncat în tocănița făcută de nevastă.
0: Vezi, sunt și moții pe
2: asta. Aici...
0: Mama!
1: Aici.
0: Okay.
2: Ok. Uite, Mircea ne-a zis, frecvența ieșirilor este aceeași. Ce comandăm e diferit. Mai puțin și mai
1: aia
2: ieftin.
1: Zic.
2: Mircea
1: okay.
2: din Cluj.
1: Da, da, da, da, o diferență...
0: Cumva tot ajustezi.
1: Da, ajustezi cam drastic.
0: Bună dimineața, ia fiți atenți aici. Acum o lună am ieșit cu prietenele la un barbecue corean. Nota de plată conform așteptărilor. Zi superbă, vă doresc. Te pupă, Manica, mulțumim pentru mesaj. Pe serioasele, noi ieșim în oraș când n-avem chef de musafiri. Așa că invităm undeva, ne-a zis Alex.
1: Bun, da. Și se împarte nota sau?
0: Păi bănuiesc, da, nu știu, bănuiesc că da, abar n-am. Nu știu cum funcționează, dar...
2: Cine vorbește primul de politică, ăla plătește.
1: Bun.
0: Ai deschis subiectul și bun de plată. Ultima dată am ieșit pentru ziua mea la începutul lunii. Am rărit foarte mult ieșirile, gătim mai mult acasă. Ia uite, vine Alexandra să ne confirme studiul.
2: Da. Hai să vedem, 077 100 1872. Când ați ieșit ultima oară în oraș și cu ce ocazie?

0: mamă, când ați ieșit ultima dată în oraș și cu ce ocazie? De curiozitate să vedem, pentru că a venit Maria Coman, colega noastră de la Digi24, cu un studiu al Institutului Național de Statistică.
1: Da.
0: Zice că oamenii au cam rărit-o cu ieșirile, strângem cureaua, nu mai ieșim noi una, două la cafele sau la restaurant.
1: Și a mai venit, au mai venit niște date acum două zile care spun că, vezi, domne, din toate cheltuielile noastre, doar 2,4% s-au dus către hoteluri, cafenele și restaurante. Doar 2,4%.
0: Din venitul total.
1: Da.
2: Uite, hai să-l auzim și pe Cristian, care, din câte știu, el e în domeniul Horeca.
3: Neața, noi ultima oară am ieșit în oraș când ne-am întors de la aeroport. Venind din din Turcia, ne-am oprit să mâncăm, că știam că o să ajungem acasă și nu o să avem nimic în frigider, și ne-am oprit să mâncăm la o pizzerie fără gluten. E singura pizzerie la care putem să mâncăm cu copilul, că nu poate să mănânce gluten. Și într-adevăr e scumpă, dar dacă nu ieșim des la ei și nu îi susținem, dispar și ei și nu mai avem unde să mâncăm,
1: da, exact,
3: în oraș cu copilul.
1: Exact.
3: Trei pizza, două înghețate, o apă și un suc, în jur de 300 de lei.
1: Mamă, mamă!
0: A venit și ne-a lovit cu
1: 300,
0: suma.
1: Cam așa e bonul, mediu.
2: Da.
1: Da.
2: Astăzi merg la Câmpina, la absorbirea fratelui meu, să-i urați felicitări, vă rog. Banu Ștefan, la școală de poliție, să trăiască domnul
1: ofițer,
2: domnul polițist, Banu Ștefan, felicitări. Ieșiți și la să sărbătoriți, acum, să mai ridicați cifrele.
1: Să mai ridicați bonul mediu.
2: Exact.
0: Ne-a zis Bogdan, ultima dată am ieșit în oraș ieri ca să mă plim prin mall, fără vreun scop anume. Deci, practic, se pune că ai ieșit în oraș, că
1: da, a scăpat mâna, a scăpat mâna la...
0: Da, ai lăsat niște bani pe acolo sau?
2: Te bucuri de aerul condiționat gratis.
0: Exact, bravo! Ultima dată am ieșit în oraș acum două zile pentru că avea o prietenă poftă de clătite și am ajuns să dăm 60 de lei pe două clătite.
1: O, Doamne!
0: Alexandra din București.
1: Păi nu mai bine iei tu în lapte! Două ouă care, pe care le ai în frigider și bați acolo și faci clătita.
2: Uite, Dumitru, decât să ieșim în oraș, mai bine ieșim în natură, mai exact cu cortul la pescuit, aproape în fiecare weekend.
0: Mișto.
1: Foarte drăguț.
0: Ultima oară am ieșit la o prăjitură după festivitatea de premiere, iar la restaurant de 1 iunie, de ziua copilului. Altfel, nu cred că ieșim un total de 5 ori pe an, preferăm să strângem bani pentru mini-vacanțe, Carla.
2: Uh-huh. Mm?
1: Da.
0: Și am ieșit marți, după ultimul examen din sesiune cu gașca, ne-am luat shawarma la pachet, am mers într-un parculeț drăguț de pe lângă pădure, super mișto, până când a venit poliția să anunțe că au văzut Porsche Mistress prin zonă. Hashtag iubim Brașovul.
1: Băieți, dar voi cât, așa, după voi, cam cât de frecvent ar fi ok să ieși pe lună în oraș? Ce părere aveți voi?
0: Deci pui aici și ieși tu la cafea,
1: ieși sau la tu o bere și la
0: cu
1: cafea,
0: prietenii,
1: da, da, da.
0: Și restaurant.
1: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh.
0: Nu știu cât de des ar fi ok să o faci, dar nu știu, în cazul meu cred că e o dată pe lună, uh-huh, dacă e. Pentru că în general mă întâlnesc cu prietenii acasă la unii dintre noi, ori la ei, ori la mine, ori la... Uh-huh. Avem obiceiul ăsta.
2: Că mi-ar permite bugetul în fiecare zi.
1: În fiecare zi,
2: în fiecare zi, dacă aș putea să susțin toate afacerile, tot ce-mi place, să susțin puiul prăjit, să susțin hamburgerii, hamburgerii smash.
0: Să susții și tu grăsimile saturate.
2: Să susțin, exact, glicemia.
0: Da, da, da.
2: Să țin sus.
0: Da, nu știu, ai zis tu mai devreme, Maria, și era interesant că avem nevoie să ne destresăm și să ieșim în oraș, dar întrebarea mea este, ieși tu în oraș, ne ajută sau mai exact oamenii cu care ne întâlnim? Că nu trebuie să ne întâlnim cu ei în oraș neapărat.
1: Ideea e că știi cum e...
0: Cu gașca de prieteni poți să fii și pe malul lacului, că nu contează.
1: Îmi zicea cineva recent, măi, Maria, ies din casă și deja am cheltuit 100 de lei doar ieșind. Cam așa e, nu 100 de lei, dar doar ieșind singur, te duci în parc. Ți se face sete, cum a zis și mai devreme ascultătorul nostru, cu apa când a ieșit la alergat. E o cafea to go. Ei, nu știu, ți se face foame.
0: Hai că
1: ce
0: am numărat faci? 40 de lei.
1: Am numărat, nu?
2: Păi, da.
1: Exact, și singur dacă ești și cu cineva, dacă ești, tot cheltuiești.
2: Porumbul s-a făcut 12 lei în parc.
1: Dar, revenind la frecvența ieșirilor, e bine să ieșim. E bine să ieșim, măcar o dată pe săptămână, că ieșim în parc să ne plimbăm, ne luăm o cafea, că ieșim cu cineva, ne dăm cu barca în parc, că e o activitate nice de weekend. Trebuie să ieșim, pentru că muncă, casă, muncă, casă, unde ajungem?
0: Cât poți să
1: stai? Unde ajungem?
0: Da, corect. Chiar și în fața blocului, cu 2-3 vecini la o glumă și tot, măcar să ieșim din casă, să nu ne închidem acolo.
2: Da.
0: Frumos, uite, vezi, am învățat ceva drăguț, mai ales că astăzi este vineri și urmează un weekend care ne aduce și ocazia asta să ieșim și noi din casă, să ne mai întâlnim cu un prieten doi. Deci, da, mulțumim, dar se confirmă studiu, vezi?
1: Și se confirmă studiu, din păcate se confirmă asta.
2: Vremuri grele.
0: De vremuri păcate. Grele. Ce bine că, uite, când vine vorba de concerte, Follow Pro FM vine și te trimite la cele mai mișto concerte din Europa și nu trebuie să dai niciun ban. Adică s-au acoperit inclusiv banii de buzunar, nu mai zic de avion, cazare, bilete la concert și ne concentrăm pe concursul BTS. În curând vine și o piesă de concurs.
2: Da, tu trebuie să-ți iei doar hainele.
0: Exact. Hainele și cheful la tine. Să vezi BTS live pe 12 iulie în München. Să vedem cine este ultimul norocos care își asigură locul în Marea Tragere la Sorți în emisiunea noastră. Și vedeți că astăzi este ultima zi în care aveți șansa să vă puneți numele în această urnă. De dimineață și până diseară avem piese de concurs în fiecare emisiune. Ultimele 6 șanse. Da? În emisiunea de astăzi avem și noi ultima piesă și vine în curând!

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Bro FM pe Instagram.

0: Și s-a încheiat ultima piesă de concurs de la BTS pentru emisiunea noastră. O să mai aveți câteva în emisiunile următoare. Astăzi e ultima zi de înscrieri, da. Și mă uitam pe WhatsApp mai devreme și Maria a captat cu privirea.
1: Sunt o grămadă, vin în continuu,
0: uite
1: în continuu.
0: Uite ce e pe WhatsApp aici, da. Uite ce nebunie pe WhatsApp aici. Câți wow. oameni au trimis mesaje audio să își joace șansa și să intre în tragerea la sorți, marea tragere la sorți de luni dimineață. Unul dintre voi urmează să fie sunat la întâmplare și să afle vestea cea mare, că intră în marea tragere la sorți
2: de luni, din emisiunea noastră. Și avem emoții foarte mari pentru voi și vă mulțumim cu ocazia asta, fiind ultima piesă, că ați participat la acest concurs. Să nu uitați de noi dacă se termină concursul. Noi suntem tot aici în fiecare dimineață și facem lucruri frumoase și ne dorim să ajungă la cât mai multă lume și ne-am bucurat să cunoaștem o comunitate așa frumoasă și niște oameni așa mișto care sunt atât de uniți.
0: Da, și de toate vârstele și din toate domeniile, că în perioada asta am stat de vorbă cu fanii BTS și am descoperit atât de multe povești. Serios, chiar e o ocazie foarte frumoasă concursul ăsta să ne cunoaștem între noi în primul și în primul rând.
2: Eu aș fi zis că nimeni nu o să bată comunitatea lui Taylor Swift. Am avut concursul
0: Nebunia cu Taylor Swift
2: de anul trecut. Da. Dar iată,
0: avem un nou record.
2: Never say never, da.
0: Da. Ca să nu mai zic că urmează și alte experiențe Follow Pro FM, dar momentan ne concentrăm pe experiența de la BTS. Experiența BTS de la München, 12 iulie. Sunăm pe cineva imediat. Dacă ai dat mesaj audio și te-ai înscris cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, s-ar putea să-ți sune telefonul imediat, să rămâi pe lângă el, nu-l da pe silent. Dacă n-ai baterie, pune-l la încărcat, nu vrei să ratezi momentul ăsta.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-m acum! Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu

0: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Mini Cristin, 400 de grame la 12,49 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Avem emoții, evident, pentru că este ultima... A fost ultima sesiune de înscrieri pentru BTS la noi în emisiune, în matinal. Urmează altele pentru voi și astăzi, mai departe, până diseară, în fiecare emisiune, câte o piesă de concurs. Dar este ultima zi de înscrieri și trebuie să profitați de ocazia asta. Și chiar dacă ați încercat în fiecare zi în ultimele două săptămâni și nu s-a întâmplat până acum, nu înseamnă că nu se poate întâmpla pentru voi astăzi, în ultima clipă, înainte de finish line. Avem deja înscris și pentru ultimul concurs din matinal, am avut piesa mai devreme.
2: Și îmi place foarte mult și susținerea pe care o aveți. Chiar dacă nu câștigați, imediat când intrăm în direct cu persoana care a intrat în marea finală, vin zeci de mesaje cu felicitări. Bravo!
1: Ne bucurăm pentru tine!
2: Ne bucurăm!
1: Exact. Hai, frate Armi sau soră Armi. Și înainte să punem mâna pe telefon și să sunăm norocosul sau norocoasa ultimei sesiuni de înscriere de la noi din emisiune pentru BTS, vă reamintim, am primit acest mesaj de la Beatrice și aș vrea să-l citim pentru că este foarte frumos. Bună dimineața, dragă Pro FM, este ultima zi de concurs Army. Mulțumesc pentru aceste două săptămâni, mulțumesc că mi-ați bucurat și mâncat zilele în același timp. A fost o bucurie tot procesul cap-coadă, a fost o bucurie să vă blocăm WhatsApp-ul, să ne trezim grupul de Army, să deschidem împreună radioul, să descoperiți alături de noi BTS și Army, să stăm cu toții cu sufletul la gură, așteptând reacția câștigătorului și povestea lui. Exact ce facem și în momentul ăsta. Cu toții am fost acolo 100%. Și noi și familiile, prietenii și colegii noștri au trecut foarte repede aceste săptămâni. Sunt foarte recunoscătoare, ne zice Beatrice pe WhatsApp, că oferiți această oportunitate unui Army. A fost o bucurie să vă ascult și să vă cunosc pe fiecare în parte și cu siguranță o să mai ascult Pro FM. Faceți o treabă grozavă. Să avem o ultimă zi de concurs minunată, succes ultimilor 6 semifinaliști pe care îi descoperim astăzi. Te pupăm, Beatrice, te îmbrățișăm, îți mulțumim mult și noi suntem norocoși că ne-ai descoperit.
2: Și noi că
1: uite ce ascultători frumoși avem.
2: Și noi că v-am descoperit pe voi și acum este momentul. Din nou o să vedem care va fi reacția. Se va plânge, va fi o voce tremurată, se va țipa. Nici nu știm, dar acum toată lumea se uită către telefon pentru că Bogdan formează numărul.
1: Și am format și un telefon urmează să sune. Fiți atenți. Alo?
3: Alo?
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Știi de unde te deranjăm?
3: Știi că aștept apelul ăsta de două săptămâni? Păi
4: știi?
1: Cum te cheamă?
3: Sunt Mihnea Maria Adriana și din comuna Sfântura, județul Maramureș, de lângă Sighetul Marmației.
1: Mamă, ce tare! Te-am sunat să spunem că ai intrat în marea tragere la Sors pentru experiența BTS!
2: Bravo!
1: Uite, o să dăm și mesajul tău la radio. Ia fiți atenți, a sunat așa.
5: Follow Pro FM, sunt Adriana Maria Mihnea din comuna Struntura, județul Maramureș.
1: Perfecțiune! Oh,
2: ce departe ești de noi, dar te simțim foarte aproape în această dimineață. Cum te simți, Adriana?
3: Sunt la muncă, stau cu ochii de două săptămâni în radio.
1: Mamă, ce tare!
3: Cred că șeful o să mă dea afară într-un final.
1: Nu cred. Cred că și șeful și-ar fi dorit să fie în locul tău în secunda asta.
3: Deci, abia așteptam. Vreau să salut cu ocazia asta fetele de pe grup din BTS Army Space Row. Deci, fetele geniale, le ador, le iubesc și urmărim Pro FM de două săptămâni.
1: Ce tare, deci, mă pupăm! Salutăm tot grupul cu ocazia asta și toți membrii Army care ne aud. Și zine, Adriana, deci te-ai imaginat în astea două săptămâni încercând să te înscrii, cum ar fi să ajungi în extragerea asta finală?
3: Sincer, deja aveam o panică în mine că nu mai sună telefonul.
1: S-a întâmplat în ultima zi, cel puțin deci, ultima piesă pentru noi.
3: Efectiv tremur, nu mai știu cum să vorbesc, nu mai știu nici cum mă cheamă cu buletinul în mână.
1: Știi să ne zici în ce domeniu lucrezi?
3: Lucrez la un market, la Doi Pași, în comuna Bârțana.
1: Ai, auzi. Așa, în sensul că e aproape, nu că brand. Că brandul nu avem voie să zicem. Da, așa, super aproape, am înțeles. Ce tare. Și evident că experiența asta, Follow Pro FM, dacă e să-ți auzi numele strigat și luni dimineață în emisiune, vine la pachet cu un plus 1. Te-ai gândit pe cine e cu tine?
3: Da, pe prietena mea, Armi, care azi am primit vârsta de 30 de ani.
1: Mamă, Carmen. Carmen, o salutăm, o pupăm. Ce mișto. Ia zi, Ionuț.
3: Aștept să se trezească, să-i dau vestea că am fost sunată.
1: Păi vrei să o sunăm acum, să o anunțăm? Ia zi-ne, ne dai pe WhatsApp numărul ei de telefon să facem o nebunie?
3: Da, două secunde să caut că tremur.
1: Da, da, scrie, da, da, tu, că... scrie el pe WhatsApp acolo, dă-ne, ca să nu spui numărul la radio, să nu-l audă toată țara, că n-are și fata un număr de telefon, să rămână secret, dar...
2: Scrie-l pe WhatsApp.
1: Scrie-l pe WhatsApp în chat acolo, poți, în timp ce stai cu noi la telefon?
3: Da, sper că da.
2: Uite, scrie-l că până una alta avem și niște informații pentru dornicii, oamenii dornici de vacanțe. Dacă folosiți codul PROFM, primiți o reducere 100 de euro la vacanțele de peste 2000 de euro. Și dacă vreți să mai știți, circuitele din Europa sunt o alegere excelentă. Uite, dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus, cazare, transferuri, tururi de oraș, să nu te ocupi, domne, de nimic. Și cele mai populare destinații din această vară sunt Turul Alpilor, Coasta Amalfitană, Valea Loarei, Scandinavia, Bella Italia, Andalusia, China, India și America de Sud.
1: Superb!
2: Astea toate la carpatan.ro.
1: Între timp, mi-ai trimis numărul la Adriana, am și sunat. Ia, dar vorbești tu cu ea, da?
3: Da, da.
1: Ia.
3: Se spune dacă răspunde, dacă reușesc să o trezesc.
1: Ia, ia, deci doarme acum. Hai, poate avem noroc.
2: De ziua ei doarme.
4: Alo?
3: Carmen, mă
4: sunat
3: de la
4: Pro-FM. Nu te cred.
3: Ba da! M-auzi?
4: Da, da, da.
3: Deci eu acum în direct cu Pro-FM și tu la fel. La mulți ani!
1: Bună dimineața, la mulți ani!
2: La mulți ani!
6: La mulți ani!
1: Carmen! Chiar ești în direct la Pro FM. Noi tocmai ce am sunat-o pe Adriana și am anunțat-o că a intrat în marea tragere la sorți. Și ce crezi? Dacă merge la BTS, pe cine crezi tu că ia cu ea?
4: Păi eu speram că pe mine.
2: Așa ne-a zis și nouă, pe tine te ia.
1: Pe tine te ia, Carmen.
4: Nu cred.
1: Te-ai mai trezit vreodată mai mișto?
4: Nu, deja mi-a luat nicio.
1: Dar te-am luat chiar din somn?
4: Da.
1: Mamă, mamă. Bun, ne bucurăm că vă înțelegeți atât de bine, sunteți așa bune prietene și ne dorim din suflet și pentru Adriana, dar și pentru tine, Carmen, să se audă numele Adrianei luni dimineață în marea tragere la sorți. Ținem pumnii.
4: Mulțumim, mulțumim.
1: De cât timp sunteți, de cât timp sunteți în armii, fetelor?
3: Eu sunt de 10 ani.
1: Adriana și Carmen?
4: Eu sunt de martie.
1: Tu ești, ești abia recent intrat în armii.
4: Da, da, da.
1: Ce tare. Păi uite, poate ajungi în München cu Adriana să trăiți experiența asta live.
4: Doamne ajută.
2: Uite, îți urează lumea pe WhatsApp la mulți ani, Carmen. Dragile de ele, acum plâng, a zis Cristina. Nici nu pot să mă supăr că nu mă sunați pe mine, a zis Ioana, când sunați niște oameni atât de faini.
1: Foarte frumoasă susținerea asta dintre oameni din armii. Sunteți foarte mișto. Vă pupăm și ținem pumnii pe luni dimineață, da?
3: Mulțumim!
1: Bine, v-am pupat! Ceau! Zi frumoasă!
3: Pa, pa, pa!
1: Pupăm! Pa, pa, pa, pa! Și acum conversați voi mai departe, vă sunați și discutați și despicați momentul ăsta frumos pe care îl trăiți. Și uite, așa s-a scris povestea ultimei înscrieri în Marea Tragere la Sorți, când vine vorba de emisiunea noastră. Repet, mai sunt piese de concurs astăzi, ultima zi de înscrieri. Colegii noștri abia așteaptă să vă dea ocazia prin piesele BTS să vă adăugați în ultima clipă numele în Marea Tragere la Sorți de luni dimineață. Maria!
6: Pe mine m-a încărcat foarte mult cu energie toată conversația asta. Deci, fetele astea sunt minunate. Ați văzut? Deci, m-au încărcat pe toată ziua.
1: Ce mișto. Abia așteptăm să vină și următoarele ocazii pentru voi să vă înscrieți. Ținem pumnii și încă o dată mulțumim prietenilor de la Carpat în Turism că fac posibile aceste experiențe pentru ascultătorii noștri. O pauză scurtă facem să ne revenim. Mai avem concursuri în emisiunea de astăzi, să știți, și puțin mai târziu. Și Maria Coman, colega de la Digi24, rămâne cu noi în studio. Rămâneți și voi!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatian Turism!
7: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundaș și cartofiori și cunturică.
10: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
9: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
10: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule, 30 de bucăți, 49 de lei, 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei, 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
14: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Gliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: Muzică în boxe, content în feed.
17: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: în studioul Pro FM și alături de noi este Alina Bar. Bună din nou, Alina.
1: Bună dimineața.
0: Ai auzit ce s-a întâmplat aici la radio mai devreme? Cu
1: bucuria de mai devreme. Da, am auzit.
0: Ascultătoarea noastră, Adriana, care a intrat așa în ultima zi de concurs în tragerea la sorți, aproape în ultima clipă. Eu sunt curios cine e norocosul sau norocoasa care o să intre în tragerea la sorți la ultimul concurs al zilei. Vă dați seama, ultima șansă de seară. Ca idee, așa. Mi se pare că norocoși sunt toți cei care au reușit să intre în tragerea la sorți, indiferent când, pentru că sunt foarte multe mesaje. Chiar vorbeam acum cu colegii, am depășit de mult 30.000 de înscrieri pentru Follow Pro FM. Este nebunie. Vă ținem pumnii și vânați mai departe piesele de concurs, pentru că astăzi este ultima zi când aveți șansa să intrați în tragerea la sorți pentru München. 12 iulie, BTS concert live. Alina Barbu a revenit în studio cu știrile Pro FM. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Salariul minim crește de la 1 iulie, deficitul bugetar s-a redus simțitor în prima parte a anului și Ministerul de Externe reacționează după acuzațiile Iranului legate de sprijinul acordat Statelor Unite. Salariul minim crește de miercurea viitoare. De la 1 iulie se aplică majorarea decisă de guvern încă din luna martie. Concret, de luna viitoare, salariul minim brut va fi de 4.325 de lei. Asta înseamnă că fiecare angajat plătit cu leafa minimă va primi 125 de lei în plus în mână la finalul lunii. Tot din 1 iulie scade suma neimpozabilă din salariul minim de la 300 la 200 de lei. Odată cu această majorare crește și valoarea contribuției minime către sistemul public de pensii. Astfel, cei care vor să-și cumpere vechime trebuie să plătească 12.975 de lei pentru un an, cu peste 800 de lei mai mult decât până acum. Vin vești bune de la Ministerul Finanțelor. Deficitul bugetar s-a redus puternic în prima parte a anului la 1,75%, adică la jumătate față de cât era anul trecut în aceeași perioadă. E un semn că avem șanse să ne încadrăm până la finalul anului în țintele asumate în fața Comisiei Europene. Deficitul de 1,75% din PIB înseamnă că statul a cheltuit cu 36 de miliarde de lei mai mult decât încasat în primele 5 luni din an. Golul din buget îl acoperim din împrumuturi. S-a ajuns la acest rezultat după ce cheltuielile statului cu salarii și bunuri au fost ținute sub control, în timp ce am accelerat ritmul investițiilor. Suntem forțați să ne grăbim, pentru că mai avem doar 2 luni până când mai putem face proiecte cu bani din PNRR. Șeful NATO a stârnit furia Iranului împotriva României, asta după ce Mark Rutte a dat România drept exemplu pentru ajutorul acordat Statelor Unite în războiul cu Iranul prin sprijinirea operațiunilor militare. Ministerul de Externe de la Teheran a acuzat explicit România și Italia de complicitate activă în război. În replică, Ministerul de Externe de la București a reacționat și a anunțat într-un comunicat că România nu a fost parte a acestui conflict, iar prioritatea țării noastre a fost sprijinirea constantă a negocierilor. Și Ministerul Apărării de la Roma a condamnat declarațiile lui Rutte și a precizat că bazele au fost folosite doar pentru zboruri tehnice și logistice, nu pentru misiuni de luptă. Naționala Statelor Unite s-a calificat în 16.000 cupei mondiale de pe primul loc în grupă, chiar dacă a pierdut ultimul meci din această fază cu 2-3 în fața Turciei. Turcia, deja eliminată de la mondial, a marcat golul victoriei în minutul 8 de prelungiri. Din aceeași grupă, Australia merge mai departe fără emoții după 0-0 cu Paraguay. Australia încheie grupa pe locul 2 cu 4 puncte. Paraguay, în schimb, ocupă locul 3 și va trebui să aștepte până la finalul fazei grupelor pentru a afla dacă se numără printre cele mai bune echipe de pe locul 3, care se califică în faza următoare. 11 județe din vestul și nord-vestul țării sunt vizate astăzi de un cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul țării este sub avertizare cod galben. Se face tot mai cald, iar în regiunile vestice maximele ajung spre 37 de grade. În rest avem temperaturi între 30 și 34 de grade și disconfort termic ridicat. După amiază și seara pot apărea verse la munte, în Oltenia și Muntenia. În capital avem soare toată ziua și o maximă de 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: fără franciză, online, pentru mașina ta de 6 până la 20 de ani. Să începem!
1: Păi să începem atunci, să ne apucăm de treabă, pentru că am zis că mai avem un concurs astăzi pentru voi și, de altfel, în fiecare vineri am făcut asta și tu puțin pe Maria cu căștile. Gata, hai că a reușit. Nebune rău căștile astea, Maria, nu vezi că se rotesc în toate părțile.
2: Păi și cum trece timpul ăsta, că exact avem 400 de concurs și am trecut printr-o asigurare casco start pentru 12 luni, v-am dat în prima săptămână de concurs. Da. Apoi un curs de conducere defensivă, inclusiv experiența de pe circuit. Apoi am avut săptămâna trecută o revizie la un service partner. Tener Easy Asigurări. Și acum ultimul premiu pentru voi este un voucher EMAG în valoare de 300 de lei.
1: Exact, să vă luați ce vreți voi de
2: ei.
1: Bravo.
2: Ei.
1: Treaba este foarte simplă, urmează niște informații. Voi trebuie să fiți foarte atenți. Vă explicăm un pic mai mult ce înseamnă acest Easy Casco Start, da? Voi trebuie să fiți atenți la informații, apoi vine o întrebare și voi ne dați răspunsul la această întrebare, răspunsul corect, pe WhatsApp, e pe bază de WhatsApp. Deci, da. 077-100-1872 e numărul de WhatsApp.
2: Și apoi un om la întâmplare, care a dat răspunsul corect, este sunat și este dată vestea în direct.
1: Da, că a câștigat voucherul de cumpărături de 300 de lei despre care vorbea Ionuț. Maria, fii atent aici.
3: Ia.
1: La ce informații avem de dat, pentru că e important să înțelegi și tu despre ce este vorba. Că poate te ajută. Câți ani are mașina ta?
3: Mașina mea inexistentă.
1: Mașina ta inexistentă? Nu conduci?
3: Oh! Am permis de la 18 ani.
1: Așa,
3: dar a fost o alegere personală să nu-mi iau mașină în București.
2: Bravo!
1: De ce?
2: Respect!
3: Mulțumesc! Pentru că aș face mult mai mult.
1: Da?
3: În cel puțin dimineața. Eu stau în Chiajna și pe bulevardul Iuliu Maniu m-ar apuca...
1: Altă săptămână. Am înțeles. Ei bine, da. Pentru noi ceilalți, foarte important, puteți să vă protejați mașina simplu și fără bătăi de cap. Easy Casco Start este asigurarea casco gândită pentru mașinile cu experiență, adică autoturisme cu vechime între 6 și 20 de ani, și se adresează șoferilor cu vârstă de minimum 28 de ani care vor protecție inteligentă pentru mașina lor. Poți să-ți iei Easy Casco Start direct pe easyinsure.ro. Faci totul 100% online, fără inspecție de risc, iar acoperirile pot fi adaptate în funcție de bugetul tău și în funcție de valoarea mașinii.
2: Bun,
1: astea sunt informațiile, sper că ați fost atenți. Da?
2: Și eu voi veni cu întrebarea care vă poate aduce un voucher EMAG de 300 de lei. Cum se numește polița casco pe care o poți achiziționa pe easyinsure.ro și care e gândită pentru mașinile cu vechime între 6 și 20 de ani?
1: Hai cu răspunsul corect pe WhatsApp 077-100-1872. Ne trimiți mesaj acolo și dintre cei care au trimis răspunsuri corecte, la întâmplare unul va fi extras, sunat și anunțat că a câștigat voucherul de cumpărături de 300 de lei de la prietenii noștri de la Easy Asigurări. Ținem pumnii! Pro

0: Ia să vedem pe cine mai facem fericit astăzi. Pentru că au venit răspunsurile la întrebarea de mai devreme și avem de dat un voucher de cumpărături în valoare de 300 de lei. Un voucher EMAG de cumpărături.
1: Da, oferit de prietenii de la Easy Asigurări și au venit multe mesaje corecte, au venit și câteva greșite, dar numai unul este extras aleatoriu și este norocos și va fi sunat în direct chiar acum de către Bogdan. Îl va pune mâna pe telefon.
0: Da, întrebarea a fost așa. Cum se numește polița casco pe care o poți achiziționa pe easyinsure.ro și care este gândită pentru mașinile cu vechime între 6 și 20 de ani?
1: Da, 100% online, fără inspecție de risc și acoperirile pot fi adaptate în funcție de bugetul tău și de valoarea mașinii.
0: Ce de răspunsuri corecte!
1: Și asta mă gândeam, a intrat și mașina mea. Mașina mea intră în această categorie, că a făcut 6 ani.
0: Ia uzi, mulți înainte!
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Nu neapărat la tine, dacă vrei să o schimbi, dar mulți înainte! Ia, pe cine facem fericit?
2: Alo?
0: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ce faci?
2: Uite, foarte bine, sunt pe drum, în mașină și vă ascultam.
0: Da, asculți Pro FM?
2: Da, nu fiecare
0: ne,
2: zi.
0: Nu ne mirăm, să știi, pentru că ai trimis răspunsul corect la întrebare și nu doar atât, ai avut și norocul să fii extras. Felicitări, Banu!
3: Felicitări!
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc!
0: Banu te cheamă, Banu e numele mic?
2: Da, Banu Filem.
0: Banu, bine de tot, vine Banu la tine. Voucher de cumpărături la EMAG în valoare de 300 de lei.
1: Bravo, dar unde te duci tu, Filem?
2: Merg la Câmpina, am dat și mai devreme mesaj. Merg la absolvirea fratelui meu.
0: Wow,
2: de
0: la
1: școala de poliție. Domnul polițist.
0: La școala de poliție, ce mișto. Foarte
2: da.
0: Ia uzi, păi distracție plăcută acolo. Și să știi că ți-am notat numărul de telefon aici în tabelul câștigătorilor. O să te contacteze colegii să zică cum intri în posesia voucherului. Da?
2: Da.
1: Îl faci cadoul fratii tău sau așa că a absolvit?
0: Bagă-și tu bățul.
2: Vedem dacă și-a grade după ce absolvește. Da.
1: Păi, da, și nu știu că poate se consideră mită, atenție, nu poți să mai faci cadouri acum lui fratele, dacă e polițist.
2: De asta e adevărat, da.
0: Bine, Banu, te salutăm, mulțumim că ne-ai ascult, drum bun.
2: Te vă salut, mulțumim frumos.
0: Te pupăm, felicitări, drumul bun e, colega.
3: Ce era? Stai,
0: e un copil cu tine sau ce se aude?
2: Da.
0: Ești cu copilul?
1: Al cui e copilul?
2: Nu copilul meu, dar sunt cu niște prieteni și un bebe cu noi în mașină.
0: Ah, deci cunoști copilul, asta e bine, perfect.
2: Da.
0: Pe tine. Bun, azi ne bucur asta. Bine, hai, te-am pupat! Ceau! Pa, pa, drumul bun e, colega! Pa. Și-am dat și premiul și mulțumim prietenilor de la Easy Asigurări că au venit cu aceste premii pentru voi. Am avut 4 concursuri la rând în fiecare
1: lună. Da, parcă ieri a fost primul.
0: Da! Vezi ce repede trec zilele, Ionuț? Revenim la vorba noastră.
1: Da.
0: Zilele trec greu, anii trec repede.
1: Și părul cade deodată.
0: Ionuț Bodonea, 2026.
4: Premiul a plecat la cel mai smart ascultător. Smart și rapid, ca atunci când îți iei Easy Casco Start. Accesibil, fără inspecție de risc, 100% online. Intră și tu pe easyinsure.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Știm, ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: E 9:23. Bună dimineața din nou. Vă spunem din studioul Pro FM, Bogdan Ionuț și Maria Coman, colega noastră.
1: Bună dimineața.
0: Din Trust de la Digi24. Și uite, Maria e conectată cu tot ce mișcă. Știe totul. Exact. Și este și pasionată de Grecia, după cum ziceam mai devreme. Dar există o știre care le îmbină pe cele două. Pasiunea ta de Grecia și ceva ce interesează pe toți turiștii.
1: Exact. Practic.
0: Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă în Grecia?
1: Nu-i așa că ați auzit de peștele iepure? Acela care te mușcă și vine la mal și te mușcă de picior.
0: Da, mă? Ca să citesc un clasic în viață.
1: Este te mușcă, da.
2: E ăla de sparge cutii de bere, nu? Eu am văzut filmuleț, de-i dau cutii și le mușcă direct și rupe cutia. Eu am crezut că e AI prima oară.
0: Așa acel dinți pește. Are?
2: Da. Așa dinți. Eu când l-am Ronaldinho văzut... al peștilor.
1: Da. Eu când l-am văzut m-a speriat foarte tare. Eu dacă îl văd pe ăsta în iulie acum când mă duc, eu fac pe loc. AVC. Deci nu știu ce o să se întâmple cu mine.
2: Uite, cred că asta o să faci tu când vine peștele.
1: Ia.
0: A apărut peștele iepure. Păi și ce? Nu poți să dai un morcov să te lase în pace?
1: Sau peștele pisică, cum îi ziceam maica mea, că m-a sunat și mi-a zis: mami, ce se întâmplă cu peștele la pisică? Zic, peștele iepure, mamă, nu peștele pisică.
0: Dar care-i treaba? De la ce ne-am luat? Cum și-au dat seama oamenii ăștia că avem cazuri, avem oameni atacați?
1: Sincer, eu m-am trezit într-o zi în redacție cu această știre că ar fi niște cazuri. Acum câteva zile autoritățile din Grecia au ieșit și au făcut apel la calm. Stați liniștiți că
0: avem
1: nu sunt cazuri. Ideea este că prezența acestei specii există, da? Ea există. Dar este monitorizată de ani de zile. Noi am aflat abia acum de chestia asta. Și s-a indus o panică din asta și e și puțin fake news aici.
0: Stai puțin, Maria, stai așa un pic. Am aflat de acești pești pentru că cineva a fost mușcat, nu?
2: Cineva s-a trezit cu un pește mușcat de piciorul drept.
1: Pentru că, sincer, au apărut niște imagini, dar eu nu știu acum dacă imaginile alea și incidentele astea despre care se vorbește sunt confirmate. Că asta zic, autoritățile din Grecia au ieșit, inclusiv Crucea Roșie din Grecia, au ieșit și au spus, băi, calmați-vă, că nu sunt incidentele astea confirmate oficial. Și pe lângă asta au venit și cu niște recomandări, dacă vreți să vi le zic așa rapid. Deci, face câteva recomandări. În cazul în care te mușcă acest pește, trebuie să speli foarte rapid cu apă și cu săpun, sângerarea să fie oprită prin compresie, iar victima să ceară ajutor medical, da? Să sune cât mai repede la ambulanță. Da, pericolul major nu este la mușcătură, cât este la consum. Consumul acestui
0: să
1: pește.
0: Nu mănânci.
1: Care este strict interzis. Pentru că peștele ăsta ce se întâmplă? Poate acumula tetrodotoxină, care este una dintre cele mai periculoase neurotoxine. Da? Gata. Asta este informația.
0: Ok.
1: Dar ideea este deci să nu ne panicăm.
0: Deci nu merge... Nu poți, dacă te-a mușcat peștele ăsta, să-l muși și tu pe el.
1: Nu poți,
0: nu. Nu e sănătos.
2: Da, dar nu vă răzbunați așa.
0: Nu vă răzbunați așa.
1: Și mai vine și Muzeul Național Grigore Antipa, care spune, băi, peștele ăsta, dacă nu-i faci nimic, nici el nu-ți face nimic.
0: A, deci adică... ăștia au comentat aiurea ăștia care au fost mușcați.
1: Deci nu trebuie să...
0: Au făcut ei ceva.
1: Ori fi făcut.
0: Au dat în picioare, haotic, au făcut ei ceva acolo.
1: Ori fi pus mâna pe el, eu știu, nu știu acum.
2: Așa că calci tu apa?
0: I-au vorbit urât, au notau prost și nu mai suportă pește.
2: Și încă o chestie, să aveți pedicura frumos făcută. Că aparent nu suportă cuticulele și nu suportă panarițiu. Dacă ai panarițiu la deget, ți-l mușcă.
0: Și nu-i place pedicura nude, înțeleg.
2: Da.
0: Le place să-ți faci un French.
2: Culorile Greciei, albastru, alb.
1: Da.
2: Da.
0: Așa,
2: da.
0: Adică tu cumva când îți pregătești pedicura, te gândești să fie frumos și la pești, bă, că nu... Ei, și pești aia sunt în vacanță în Grecia în momentul ăla. De ce să le strici lor
2: zici, vacanța? Nu sunt acasă? Ei sunt în vacanță?
0: Bă, e tot vară, tot mare, tot Grecia, scuză-mă, dar...
2: Da.
0: Poți să le strici vacanța dacă vii cu unghiile alea tale.
1: Dar să știți că au ieșit foarte mulți oameni pe TikTok și au zis că, băi, gata cu panica asta și așa, că nu există. Uite, noi suntem aici în Grecia, am văzut TikTok-uri și din Creta, și din Corfu, și din... Nu există, potrivit oamenilor care sunt chiar acolo la sursă.
2: Sincer, cred că asta va fi picătura care va umple paharul cu războiul civil din România. Ok, aici nu merge nimic, n-avem guvern, prețurile cresc, avem datorie, PNRR-ul, păi politicienii astea. Bă, dacă ne luați și Grecia,
3: Dacă nu mai putem să mergem în Grecia.
1: Așa da, am zis da. Și eu.
3: Va ieși serios. Lume pe stradă. Va fi haos, nu va fi pace.
0: O să arunce oamenii cu tzatziki, cu zucchini de la
3: da.
0: Prăjit fry zucchini în autorități. Nu e, nu vă jucați cu chestiile astea că nu.
2: O portocalopita în ochi.
0: Da. Știi ce mă gândesc, Ionuț?
2: Ce te
0: Pentru
2: gândești?
0: Că avem toți o formă de ceva afecțiune.
2: Da.
0: Nu cred că e niciunul sănătos. Mie mi-a zburat gândul, în timp ce voi vorbeați de aceste victime, mie mi-a zburat gândul la Fisher, că n-am mai auzit de mult Fisher, dacă tu vorbim de pești.
2: Da.
0: Poate aduce și noi piesa cu vaporul, așa, în amintirea momentelor frumoase.
2: Păi
0: când...
2: da, da, aducem piesa cu vaporul, dar vaporul ăsta unde merge?
0: Păi vaporul ăsta merge în Grecia, inevitabil.
2: Și acolo ce găsim?
0: Și acolo găsim, apropo, ceva foarte frumos. Uite, mi-ai ridicat-o la filo, bravo, mă, Ionuț.
2: Nu?
0: Nu știam că știi să joci șah. Mergem în Grecia cu toți imediat, pentru că avem un coleg foarte talentat pe nume Mark Ryan.
2: Pe numele lui complet, Mark Ryanopoulos.
0: Ryanopoulos, care a aflat că Maria, cel mai mare fan Grecia din câți există în lumea asta, a ajuns în studioul Pro FM și s-a gândit să-ți facă un cadou în dimineața asta, Maria.
1: Serios?
0: Pentru tine a venit, montează Doamne, consola.
1: Doamne, ce-am făcut să merit asta.
0: Vezi că a apărut o consolă de DJ lângă tine, în studio? Vezi da. Consola asta uriașă?
1: Oh, da. Dar nu știam ce e cu ea, ce se întâmplă.
0: Uite, Mark Ryan urmează să o pună la treabă pentru tine și pentru toți ascultătorii.
2: Va mușca din piese mai mult.
0: Da, ne aduce niște Grecia imediat. Dar înainte să dăm play pieselor pe care le-a pregătit Mark Ryan, dă-ne mă, Ionuț, și tu caută-ne un Fisher Losing It.
2: Asta vrei?
0: Așa, păi da, n-am mai ascultat piesa cu vaporul de 1000 de ani. Nu știu dacă știi piesa cu vaporul, Maria.
1: Nu cred.
0: Așa face
1: știu.
0: Vaporul. Da, uite, e ceva de genul ăsta.
1: E, cum să nu știu.
0: Știi piesa cu vaporul?

0: Nu cred că poți să asculti piesa asta fără ochelari de soare la ochi.
1: Mie mi-amintește de Costinești piesa asta.
0: Costinești?
1: Da.
0: Piesa cu epavă. Ce s-a întâmplat?
1: Mergeam prima dată când am mers eu la 18 ani, în 2018, la Costinești cu prietenii. A, și-a pus mâna în cap iarăși. N-ai ce să-mi faci acum, asta e. Și tu ai fost tânăr.
0: Punct. Așa. Și ai mers prima dată cu prietenii pe Libertate și s-auzea piesa asta.
1: Exact piesa asta era în vogă atunci.
0: Ia uzi. Știm că noi am făcut-o în vogă în 2018. Da, nu ne mai luăm de la atât. Hai, pentru toți ascultătorii, piesa cu vaporul și apoi piesele grecești de care avem cu toții nevoie, chiar dacă nu știam asta, de la Mark Ryan, le mixează live în studio Pro FM. Imediat,

0: Bucătățurile din Carmangeria Selgros te așteaptă. Hai să iei cotlet de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,79 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex

0: contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out and

0: 9:40 arată ceasul, bună dimineața. Și zicea Maria Coman, colega de la Digi24, în studio cu noi astăzi, de la prima oră a venit.
1: De la prima oră am venit.
0: A trecut repede?
1: Foarte repede, da? Și foarte, foarte frumos a fost.
0: Să vezi ce frumos o să devină acum, pentru că l-avem în studio și pe colegul Mark Ryan. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Pe numele lui întreg, cum zicea Ionuț?
2: Mark Ryanopoulos.
0: Da, așa îl cheamă de fapt.
2: Marcos Vertis.
0: Marcos Vertis, care a aflat că Maria este cel mai mare fan Grecia. Din câți am cunoscut noi vreodată.
2: Și spre rușine mea, eu n-am ajuns niciodată în Grecia, dar ți-am adus ceva.
0: N-ai fost în Grecia niciodată?
2: Nu.
0: Tu ești nebun, fino să te scuturi, băiete, trezește-te. Cum de n-ai ajuns în Grecia?
2: Mai bine să mă scutere ea și să-mi dea niște sfaturi despre Grecia.
0: Uite, o să vină și niște sfaturi de la ea despre Grecia, dar înțeleg că ai pregătit un cadou.
2: Da.
0: Și ei și ascultătorilor.
2: Ascultătorilor, bineînțeles.
1: Vrei să înroșesc aici, să mă intimidez toată? Ce vrei să faci, Bogdan?
0: Păi nu, vrem
2: să fii, exact, să fii pregătită pentru vacanța ta solo în Grecia, pe care o plănuiești.
1: Ai vrut să subliniezi? Solo? Solo?
2: Păi că mi se pare tare.
0: Solo tu.
2: Pentru solo că tu. Mi se pare tare să mergi singur și hai, eu mai fost în multe excursii. Singur, deci, nu era de rău.
0: Mark Ryan și-a adus device-ul aici, are consola cu el.
2: El de obicei are sos. Sos mare de tot. Acum este tzatziki.
0: Da, corect. Hai, deci să înceapă nebunia. Mixul pe care l-a pregătit Mark Ryan. Îi dăm start în 3, 2, 1. Ia. Gata, am dat oficial drumul la treabă. Maria dansează. Gata, treaba a început. Uite ce mișcare are. Bun.
1: Mai că mă ridic.
0: Se face această, nu fi așa nebună. Se face această cântare pentru toți ascultătorii noștri care visează la o plajă.

0: piesă românească asta.
1: S-a făcut și în România.
0: S-a făcut și varianta română, nu? Da, o cicala ca cichicea. E chef mare, a zis Cosmin. Vezi, bă, noi ne-am înfățit cu grecii de mult.

0: Nu, spre rușinea, nu.
1: Te iubesc.
0: Și eu.
2: Bine, și acum spune și
1: din
2: ce înseamnă.
1: Prima, dar mi se pare chiar așa exact. Din prima, măi, da. Adică nu ne-am cunoscut nici de 10 minute, wow. Și chiar așa.
0: Păi așa se...
2: Eu am înțeles declarația asta, bun, dar ce înseamnă să acapau?
1: Te iubesc.
2: Ce înseamnă? Am zis că ne-am băgat în conversația asta, da.
3: Uite, am adus Grecia în Andrașești sau Andrasaghion, cum se numește acum.
2: La țară.
3: Aude. Cristian e acolo cu copii într-o piscină de 16.000 de litri.
1: Mamă, ce bun e mixul ăsta. Trecerea asta, ce ai făcut? Ce ai făcut?
0: Aștept, magie.

0: Zice Cosmin pe WhatsApp, Mark Ryan, acest Adonis al muzicii grecești. Ia uite, bine, Mark!
1: Opa!
0: A zis Maria că îți dă și un sfat când mergi în Grecia, dacă n-ai fost până acum niciodată.
2: Să-ți iei pantofi de apă, că sunt foarte multe plaje cu pietre. Și, na, totuși, să nu pierzi experiența.
0: Să nu se zgârie băiatul.
2: Așa. Vezi, țin la sănătatea ta.
1: Mulțumesc
2: deja.
1: Și șosete de apă.
2: Și vizitați cât mai multe plaje. Eu sunt genul de persoană care merge la 3 plaje pe zi. Așa sunt eu, așa îmi place mie.
0: Ia uite. Am notat. Ați adus Grecia în sufrageria mea. Eu și Bebelina de 5 luni.

0: frumos.
1: Mai am ceva, mai am ceva, mi-a venit acum. Nu vă speriați de plajele care au cel mai abrupt și cel mai oribil drum, pentru că alea sunt cele mai frumoase plaje pe care o să le vedeți.
0: Adevărul spus de Maria. Da.

0: Sagafo. Mesaje subliminale.
1: Sagafo, bă, băieți.
2: Sagafo la toată lumea.
1: Uite, toată lumea vrea mixul ăsta, să-l urci la tine pe
2: canal. Lucăm, da.
1: Îl căutați pe Mark Ryan?
2: Pe toate rețelele de socializare, Mark Ryan peste tot.
1: Și să mai vii la radio, să mai facem.
2: mai vin.
1: Așa. Okay. Ia, pe final, așa, e aproape 9:50, ne pregătim să încheiem emisiunea.
3: Tasu, migo, tasu, gire na piso, che mi ghidas brosta.
1: Și să vă mulțumim.

0: Mulțumim frumos, Maria, că ai venit la radio.
1: Cu mare drag. De fiecare dată.
0: Te mai așteptăm cu drag.
2: Și ochii pe social media, că trebuie să postăm mixul ăsta, că l-a cerut prea multă lume, da. Băi, Marc.
0: Da, este lumea în stradă, dacă nu-l punem. Da. Mulțumim! V-am pupat! Ne reauzim în studio Pro FM luni de la 7 cu mare atragere la Source pentru BTS.
2: Ceau!
0: V-am pupat! Ceau, ceau, ceau!
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.
4: La tine, la Selgros, ai înghețat în apoca cu aromă de caramel sărat sau ciocolată 900 de mililitri la 18,98 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie în limita stocului disponibil.
5: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
6: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel pachet de 6 la 0,33 litri 17,89 lei și Ariel capsule 80 la 120 de bucăți 105 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Bun găsit la știri. Președintele așteaptă azi pe liderii politici la Cotroceni. Dosarul medical electronic ar putea fi disponibil de la finalul verii și taxa de drum din Bulgaria se scumpește din august. Ar fi bine să avem un guvern până marți, a spus aseară președintele Nicu Șordan, amintind că de săptămâna viitoare Parlamentul intră în vacanță, iar până la final de august avem și miza banilor din PNRR. Șeful statului așteaptă azi pe liderii politici la Cotroceni. El a precizat că se așteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate și se așteaptă la responsabilitate. Partidele din fosta coaliție nu au ajuns însă până acum la un acord. Liderul USR, Dominic Friț, anunța aseară că i-a propus lui Sălin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR și rotativă anul viitor, când va fi susținut un guvern PSD. USR nu va vota un guvern monocolor PSD, a spus Dominic Friț. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a acuzat USR că blochează găsirea unei soluții pentru ieșirea din criza politică. Dosarul medical electronic ar putea fi disponibil de la finalul verii. Platforma ar urma să fie disponibilă dacă proiectul trece și de Camera Deputaților. Senatul a adoptat proiectul cu 90 de voturi pentru și 2 împotriva, a anunțat președintele CNAS Horațiu Moldovan. Noua platformă CNAS va avea și o aplicație pentru telefonul mobil care va putea fi accesată pe baza cărții de identitate sau a cardului de sănătate. Cu ajutorul ei, pacienții vor obține mai repede o rețetă sau o trimitere de la medic și vom putea face și programări. Portalul e-sănătatea mea e doar o componentă a noului sistem de funcționare al CNAS realizat cu bani din PNRR. Drumul la mare în Bulgaria ne va costa mai mult. Țara va majora prețurile pentru viniete cu 30%. Măsura ar urma să intre în vigoare de la 1 august, lună considerată cea mai aglomerată pe șoselele din Bulgaria. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro față de 7 cât este acum. Cea de weekend se scumpește cu 1,5 euro până la 6,60 euro. Cea mai convenabilă la preț va fi vinieta pe un an, care va ajunge la aproape 65 de euro cu 15 euro mai mult. Prețurile de acum sunt neschimbate din 2019. Următorul summit al flancului estic al NATO va avea loc în România, a anunțat președintele Nicu Șordan la finalul reuniunii de la Gdansk. În cadrul acesteia, președintele a mai transmis că agresivitatea Rusiei este evidentă și că nu există perspective privind reducerea acesteia sau intenții reale ale Moscovei de a ajunge la pace în războiul împotriva Ucrainei. La summitul din Polonia au fost stabilite și principalele teme de discuție privind securitatea estului continentului, ce vor fi abordate la summitul NATO de la Ankara de la începutul lunii viitoare. Potrivit publicației Politico, la summitul din Turcia, aliații NATO se vor angaja să aloce miliarde de dolari pentru noi contracte de armament și pentru creșterea producției de arme. Cursa de Formula 1 din acest weekend va fi declarată una de risc din cauza căldurii. Marele premiu are loc în Austria, unde pe circuit vor fi peste 30 de grade Celsius. Doar în monoposturi ar putea ajunge chiar la 40 de grade. Piloții vor putea folosi un kit de răcire pe sub salopetă, dar el este opțional pentru că provoacă un anumit disconfort. Cei care refuză vor fi obligați să care un balast de 5 kg în monoposturi pentru a nu beneficia de un avantaj față de rivali. 11 județe din vestul și nord-vestul țării sunt vizate astăzi de un cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul țării este sub avertizare cod galben. Se face tot mai cald, iar în regiunile vestice maximele ajung spre 37 de grade. În rest avem temperaturi între 30 și 34 de grade și disconfort termic ridicat. După amiază și seara pot apărea verse la munte, în Oltenia și Muntenia, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.
1: Asculți Venger?
2: De la 10!

0: Ai cu Firefire și ai cu Weekendul, că pe ăsta l-așteptam cu toții de la începutul săptămânii, iar pe lângă hai cu ultimele înscrieri pentru 29 iunie pentru Follow Pro FM. Ultimele două înscrieri din emisia mea își fac simțite prezența în minutele ce urmează. Bine te-am regăsit, ascultătorule. O zi de vineri e corect în desfășurare. Vengeri sunt prietenul tău de la radio. În cazul în care nu știi la ce mă refeream mai devreme, astăzi mai avem ultimele două înscrieri la mine în emisie. Trebuie să subliniem treaba asta pentru Follow Pro FM ediția BTS. Ce trebuie să faci? Să prinzi piesa de concurs. Piesa care e foarte bine însemnată. În momentul în care o auzi, un mesaj vocal pe WhatsApp 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti. Situația e foarte simplă, pentru că deja avem o lună de Follow Pro FM și o zic cu mândrie. Pe lângă toată treaba asta, vezi că Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu tot: bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Pe lângă asta mai am și 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Și începem cu Hug Yourself de la Kamrad. Mai am multe pentru tine, rămâi cu mine.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine este penultimul câștigător de la mine din emisie pentru campania Follow Pro FM, ediția BTS, 12 iulie, München. Poți să pleci să-i vezi live pe BTS cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert.
2: Follow Pro FM, Diana, Suceava.
1: Diana din Suceava, ce faci? Alo? Cred că nu avem în telefon, dar mai așteptăm puțin. Până atunci îți spun în felul următor că aici mai avem de a face cu un concurs Follow Pro FM, ora următoare, ceva de genul ăsta. Moment în care... Bună. Ah, bună, ce faci?
3: Bună, acasă.
1: Da? Venger de la Pro FM te deranjează, nu știu dacă...
3: Da.
1: Da, ai câștigat o înscriere în extragerea cea mare de săptămâna viitoare pentru BTS. Situația e destul de simpluță, da. Dar bine că te-am prins în telefon într-un final. Ce faci, Diana? Cum ești?
3: Chiar așteptam telefonul, dar nu mă așteptam.
1: Mi se pare corect. Ce făceai în momentul ăsta? Erai la muncă? În ce situație erai?
3: Nu, sunt acasă, citeam și ascultam radioul.
1: Mi se pare corect. Mi se pare o activitate pe care mulți am vrea să o facem undeva pe ziua de vineri. Care e piesa ta preferată, BTS?
3: Wow, foarte multe, dar în momentul de față este Like Animals.
1: Ok, și de unde ai auzit de campania Follow Pro FM?
3: De pe Instagram.
1: Genial, gata, mi-am făcut treaba. Ai scăpat, pe 29 ne auzim la matinal What a Fun. Dacă e să câștigi, trebuie să iei pe cineva cu tine. Cine ar fi acea persoană?
3: Prietena mea cea mai bună.
1: Vă așteptăm. Să fie cu noroc și să și țină pumnii până atunci. Ascultătorule, mai avem o șansă. Până la ora 13 se mai aude o piesă de concurs. O facem în stil mare cum o facem de obicei ultima dată. O să-ți spun când e piesa. Așteptăm ca toată lumea să-și pregătească telefoanele, dar până atunci mai durează puțin. Te anunț că avem niște informații și despre prietenii de la Carpatan, pentru că dacă ești în căutare de noi vacanțe și dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și vezi că asta nu este tot. Săptămâna asta e o mega ofertă last minute Lisabona de la doar 579 de euro de persoană. Vezi că poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Bineînțeles că o să găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatan Tourism, de 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM și rămâi cu mine.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatan Tourism!

Pro FM și 10 și 53 de minute și voie bună 40 de minute de muzică fără nicio pauză. Ce poți să-ți dorești mai mult așa de la un început de weekend? N-are rău să mai dăm, că mamă, trebuie să așteptăm să terminăm munca, să nimic a început weekendul și dacă suntem la muncă ar trebui să tratăm situația ca atare. Uai, de la Topic și Sofia Nzau până la Fix Love to Go, de la Lost Frequencies, seria de știri inutile care îți pot schimba viața după Fix, de restul mai vedem. Rămâi cu Venger pe Pro FM.

0: Ne întâlnim cu Benson, bun Mystical Magic la începutul orei 11 și 10 minute, arată ceasul în secundele ce urmează. Bine te-am regăsit, spor la cafea, spor la weekend, spor în tot ce ai de făcut. Situația mai civilizată prin trafic, cel puțin în capitală, mă gândesc că ar fi așa și în toată țara. Nici temperaturile nu exagerează, deci eu zic că este o zi cât se poate de bună. Mai avem și o înscriere pentru extragerea cea mare pentru Follow Pro FM. Dacă mă uit după piesă, cred că este pe finalul orei, dar vin cu informațiile necesare în minutele următoare, pe lângă seria de știri inutile care îți pot schimba viața. Și un Dracula de la Tame Impala. Discutăm și despre gol de la Loi, Rain Dance de la Dave & Thames și Inimi, Andia, pe Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
9: Carrefour prezintă Promohit.
10: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
9: Până pe 30 iunie ai vin Castel Hunyade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
12: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Alina, ce am ascultat chiar acum câteva secunde pe Pro FM, vești mari pentru oamenii care n-au chef să spele vasele sau să bage la spălat, pentru că a apărut un robot care costă doar 20.000 de dolari, da? Și care îți poate face treaba asta în locul tău. Mă uitam la știrea asta mai devreme și mă gândeam foarte serios, cine e omul ăla de ar plăti 20.000 de dolari ca să aibă în casă un asemenea robot? Mă gândesc că nici tehnologia nu e atât de avansată cât acuratețea să fie la maxim și în același timp cumva compania respectivă susține că dai odată 20.000 și toată viața sau lifetime, oricum lifetime pentru un robot poate să-ți facă aceste task-uri pentru casă. Mi se pare că na, să speli niște vase și să bagi la spălat nu-ți ia chiar atât de mult timp, nu știu dacă e justificabil, dar vedem cum tehnologia avansează repede.

momentan să avem pe Pro FM și o situație a temperaturilor care stă în felul următor: 29 de grade în București, 24 la Brașov, 26 Cluj-Napoca și 27 la Constanța, tot 27 prin nord, pe la Iași, Oradea 30 de grade și 30 și la Timișoara. Vremea în București e chiar decentă până vineri, inclusiv când avem maxime de până la 35 de grade. Am mințit, nu-i decent. Săptămâna viitoare e chiar rău. Ajungem până la 38, ceea ce era cumva de așteptat. E mijlocul lunii, de fapt, care e mijlocul? E sfârșitul lunii iunie. Ne îndreptăm către temperaturile de peste 40 de grade, de care deja ne cumva eram conștienți de ceva vreme și către hituri, bineînțeles. Avem vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. No Angel, Patricia.

0: primul concurs Follow Pro FM, care te poate trimite direct la München pe 12 iulie la concertul BTS împreună cu cel mai bun prieten și toate cheltuielile incluse. Vorbim despre ultimul concurs din emisia mea, pentru că mai ai șanse și la Miruna, Aliza și Cucu și la Gabriela Freșteanu. De luni deja auzim cine va fi câștigătorul și, mă rog, care vor fi câștigătorii, pentru că al nostru câștigător va alege încă o persoană ca să îl slash o însoțească în experiența experiențelor. Am avut muzică, am avut voie bună și momentul de față, să sperăm că mai avem chef de muncă. Să aduc Time Slipping Away de la Cavala, End of the World, Miley Cyrus și uite-te în ochii mei, Holy Moly, dacă rămâi cu mine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap! EMAG. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ochii mei s-au auzit pe Pro FM, ultima oră de emisie pe ziua de astăzi și ultima șansă la mine în emisie să te duci direct în finala cea mare de pe data de 29 iunie, final în care aflăm cine va pleca pe 12 iulie cu cel mai bun prieten la BTS, la München, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și tot ce mai trebuie. Vezi că se aude piesa de concurs, dar o să facem cum facem de fiecare dată când avem o ultimă înscriere. O să fac o intervenție și te anunț când este piesa de concurs. Dar doar așa, dacă e cineva care încă nu știe, în momentul în care auzi piesa de concurs, trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Vezi că numărul pe care îl spun eu foarte repede aici pe post îl găsești și pe site-ul nostru profm.ro. N-ai cu 077 100 și de acolo o să vezi tu care e toată treaba. Toată lumea o să aibă șansă în momentul ăsta, pentru că o să anunț clar când vine piesa și facem o intervenție corectă, da? Imediat! Let me be the second voice. După o scurtă pauză și după avem 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau o întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Mă aduci cu zahăreni.
5: Ce dulceață de fată!
6: Vorba dulce, mult aduce!
7: I-a zis vreo două de dulce.
4: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările!
8: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4 lei 99, Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99 și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

ne pregătim. Repeat it, Martin Garrix a auzit pe Pro FM în cazul în care se întreba cineva. Știi de ce am intrat? Am anunțat mai devreme, dacă nu și ai venit alături de mine chiar acum câteva secunde, urmează ultima piesă Follow Pro FM, ultima piesă din concursul Follow Pro FM, ediția BTS, de la mine din emisie. Mai ai 3 șanse pe ziua de astăzi, la Miruna, Gabriel Fereșteanu și la Liza și la Cucu, da? Dar asta este a patra, fii atent cum funcționează, nu-mi dați mesaje acum, nu acum, că deja, mamă, s-a umplut WhatsApp-ul. Ideea e în felul următor. Trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Da? Dar în momentul în care se aude piesa de concurs, se aude imediat. Deci după intervenția asta se aude, dar momentan aștept persoane să-și scoată telefoanele, să intre pe WhatsApp. Bine. Sper că ai deja contactul Pro FM în telefon, 077-100-1872. Ideea este că un fericit câștigător se va duce direct în marea finală de pe 29 iunie, chiar de lunea viitoare, atunci când va afla dacă va pleca pe 12 iulie la München la concertul BTS alături de încă cineva și cu toate cheltuielile incluse. Asta e cel mai important, da? Avem așa, uite, chiar îmi scrie cineva, suntem toți cu telefoanele în mână, Avenger, perfect! Dacă n-am avut noroc în astea 2 săptămâni, ce zice? Sper să am acum la tine toate șansele din lume. Suntem gata! Doamne, cât suspans! Hai să o facem exact așa cum trebuie. 3, 2, 1...

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Așa, pentru ultima dată vreau să țin un speech. Nu, glumesc, dar ascultătorule, vreau să-ți mulțumesc pentru toată atenția acordată în cadrul campaniei Follow Pro FM, ediția BTS. Dacă nu mă înșel, a fost cea mai mare de până acum. Fiecare emisie, cel puțin de-a mea, fiecare concurs a avut mii de mesaje. Îți mulțumesc că ești alături de mine, îți mulțumesc că ascultăm aceeași muzică și că ne împărțim cumva zilele. Pe treabă, pe tot ce trebuie, împreună aici cu Pro FM. Ce vreau să spun? M-am emoționat, n-am ce să fac. Sunt în punctul în care trebuie să anunț ultimul câștigător, ultimul om care intră din partea mea în extragerea cea mare de pe data de 29 iunie. Și avem o felul următor.
2: Follow Pro FM, Maria Nicolescu, București.
1: Maria Nicolescu din București. Follow Pro FM, ce faci?
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Ești foarte bine, mă bucur că m-ați sunat.
1: Cred că ai auzit ce ai zis mai devreme. Ești ultima câștigătoare din partea mea care se duce în marea finală. Țin pumnii să fie cu noroc și să fie totul la superlativ. Dacă e să câștigi, pe cine iei cu tine?
3: Dacă e să câștig, o să-mi iau o prietenă de la muncă.
1: Ok, în ce domeniu muncești?
3: Pe partea asta de contabilitate.
1: Ok.
3: Relații cu clienții.
1: Ok, ok, nice. Să fie exact așa cum trebuie să fie totul la superlativ, după cum am spus și mai devreme. Care e piesa preferată de la BTS, foarte repede?
3: O să zic din albumul ăsta nou și o să zic Hooligans.
1: Ok. Și de unde ai auzit de campania Follow Pro FM?
3: Am auzit pe Instagram.
1: Denotat și treaba asta. Maria, îți mulțumesc pentru atenție. Să fii cu urechile ciulite, mai ales luni, la matinalul What the Fun, ok?
3: Da, super, mulțumesc frumos.
1: Cu cea mai mare plăcere, ascultătorule, care nu ai câștigat în momentul de față încă 3 șanse pe ziua de astăzi la Miruna, la Gabriel Fereșteanu și la Liza și la Cucu. Dacă e să fie, o să fie. Încercarea moarte n-are. Pe lângă treaba asta te mai anunț că dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă folosești codul PROFM primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Săptămâna asta, cei de la Carpata ne-au pregătit o mega ofertă la Sminit, Lisabona, de la doar 579 de euro de persoană și vezi că poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Pe final, vreau să vă felicit pe toți care ați trimis mesaje, care ați participat. Follow Pro FM continuă, mai avem două destinații confirmate pentru vara asta. Îți dau din casă, dar mai mergem la Ariana Grande și la The Weeknd. Toate detaliile la timpul lor. Până una alta, Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență.

0: Endless Summer, Alan Walker, chiar pe Pro FM. Îți mulțumesc pentru audiență. Nu prea mai avem timp pentru că ne presează o mică pauză și fixul. Așadar, îți mulțumesc pentru audiență. Avenger am fost, ne auzim și mâine cu The Official 40. Follow Pro FM continuă. Mai au o înscriere la Miruna, una la Liza și Cucu și una la Gabriel Ferestean. Weekend de poveste îți doresc. Pa, pa!
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Am și Levitate de la Antonia, am și totul meu de la Adi, fete, și Holy Moly. Și bineînțeles am și un număr de WhatsApp unde te aștept, mare drag, ba cu un selfie ca să ne cunoaștem, să ne vedem mai bine, ba cu o piesă faină pe care bineînțeles o să o pun și pe radio ca să îmi proști vibe-ul bun, ba cu un mesaj cu follow Pro FM, dar nu știm, oare o fi ora asta, oare nu, nu e ora asta. Atâta vă zic, nu vă zic dacă e în a doua sau a treia, atâta vă zic că nu este ora asta, dar totuși rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tiga e din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei, și Tefal Friteuse Quair Cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin! Kaoma! Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de pui file, fără iner, congelat, puiul de Crăiești la 23,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.

0: Music Channel.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
6: Știm! Un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Moment Flower de la Lisa s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 13 și 26 de minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit din București de la 31 de grade. Doamne, ce frumos și ce bine ar merge acum o piscină. Și dacă cumva m-a spus de la piscină, să nu-mi trimiți o poză acolo pe WhatsApp la 0771001872. Să nu faci treaba asta. Am aplicat teoria aia invers, să știi, ca și cum să-ți vină să-mi trimiți acum și să avem engagement pe WhatsApp. Ce bună sunt! Văd în Iași 30 de grade, Cluj-Napoca 30, ce se mai peste tot e frumos tare, Brașov 27 de grade, Timișoara 32 de grade, Constanța 29, Alba Iulia 30 și Sibiu 29 de grade. Și în cazul în care vă întrebați, dar oare va fi așa tot weekendul? Da, va fi așa tot weekendul, vom atinge. Oh my God!

0: pe Pro FM, 13:48. Bineînțeles că a funcționat jocul meu din intervenția trecută. V-am zis, dacă sunteți la piscină, să nu-mi trimiteți poze pe WhatsApp, că o să mă faceți geloasă. Ghiciți câte 80 de poze de pe la toate piscinele din România am eu pe WhatsApp. Mă bucur că vă simțiți bine cu Mojito în mână și că ascultați Pro FM în același timp, dar doamnelor și domnilor, vreau să vă zic că o să vă pun așa puțin pe jar, pentru că urmează ora a doua. Și în a doua oră de program, cam vreau să te trimit în München la BTS. Gata, ți-am zis, este în a doua oră de program. Chiar mai devreme decât te-ai aștepta, așa că 077-100-1872. Știu că e deja prietenul tău cel mai bun numărul nostru de WhatsApp, dar mai ales în ora asta trebuie să fie. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM, mai ai ora asta. Amândoi de la Lidia Buble și 300 și Watermelon Sugar. Ia vezi, dacă nici piesa asta nu e cea mai piesă de piscină, atunci care o fi?
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cumperi hârtie igienică Zen, 3 straturi, 8 role la 11,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: și bugetul și ziua. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Morning Soare de la Delia și 9:11 s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14:09. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program, oră în care zic din start, start! Doamnelor și domnilor, nu v-ați așteptat la așa ceva, nu? Am fost rapidă. Pentru că nu vreau să mă mai țin în suspans, vreau să vă bucurați de weekendul ăsta, ceva să fie. Și vă zic așa, dacă prinzi hitul de concurs, poți să pleci în gratis... În gratis, în München, pe gratis. Era invers. La concert la BTS. Ce înseamnă hitul de concurs? Bineînțeles, o piesă de la BTS. Foarte bine semnalizată la început. În momentul ăla dai mesaj audio, neapărat audio, neapărat audio, că mai văd din când în când mesaje scrise și nu e corect așa, la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care te asculti. Dacă te sunăm, evident ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu biletă de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul de BTS pentru tine și cel mai bun prieten, că nu te trimitem singur, ba chiar din contră, te trimitem și cu cel mai bun prieten, dar și cu doi DJ Pro FM și anume Liza și Cucu. Alegem câștigătorul luni pe 29 iunie în matinalul What the Fun, așa că save the date, așa că la nuntă 12 iulie München BTS. Îți mai spun o dată numărul de WhatsApp, pentru că și eu de fiecare dată am nevoie să ascult de cel puțin 5 ori un număr ca să pot să-l scriu, așa că ești pregătit? Te-ai super pregătit? Ai scos telefonul din buzunar? Ok, bine. 077-100-1872. Ăsta e numărul de WhatsApp unde trebuie să dai mesaj vocal, audio, ca și cum nu înscris, cu fanul Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai că piesa se aude. Să zic că în maxim 10 minute se aude piesa, să zic sau să nu zic?
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: München, 12 iulie, concert BTS!
3: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 60%! Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2020. 26 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Dacă se întreba cineva, poate oare Miruna e geloasă când nu merge și ea la concert la BTS, răspunsul este da. Am vrut să fiu sinceră cu voi și poate avea cineva întrebarea asta și nu lăsa, neliniștea teribil și nu putea să doarmă noapte. Da, sunt geloasă rău pe Liza și Cucu. Dar abia aștept să văd post conținutul pe Pro FM România. Pentru că știu că o să posteze Liza și Cucu și ascultătorii care vor câștiga, dacă va fi cineva și 100% va fi cineva din gașca Army, n-am niciun dubiu că faceți after movie voi. Trimiteți voi acolo la BTS. Uite, m-am făcut noi after movie, totul în regulă. Avem și eu câștigătoare, zice așa.
2: Hello, Pro FM, mă numesc Ruxandra și vă ascult din Vulcan.
1: Băi, Ruxandra, băi, bună după amiază, bună, Ruxandra, băi, dar chiar așa să nu răspund.

0: la un dat, te sună radio, te sună norocul și nu răspuns.
1: iPhone-ul ăsta, că de atâtea ori am zis că mă upe Android, numai probleme am cu el.
0: Aoleu,
1: vai, nu vine să cred.
0: Draga mea, erai cât pe ce? Deci, ca să înțelegeți ideea, am sunat-o de vreo 3 ori, n-a răspuns, a zis, bă, ce facem? Că trebuie să intrăm cu ea, n-are cum, dar până la urmă ea e câștigătoarea cea adevărată, aia e, îți dau numai mesajul vocal, dar era păcat când ai experiența asta, să te auzi pe radio.
1: Da, clar, clar.
0: Ce faci, draga mea? Felicitări, nu știu dacă ai înțeles, dar ți-ai asigurat în marea finală, da, de luni.
1: Vai, doamne, că... Zilnic m-am chinuit, zilnic.
0: Și astăzi, fix în ultima zi, ai văzut dacă ești consecventă și perseverentă? Da. Fix în ultima zi de înscriere ai câștigat.
1: Am și zis că asta e ultima șansă.
0: Da, exact. Vom afla atunci, luni pe 29 iunie, dacă ești fericită câștigătoare ale cererii mai tare. Experiențe! Așa că, draga mea, să recapitulăm, pleci cu Gașca la concert. Dar tu și cu cine?
1: Eu și ori logonicul meu, în funcție de dacă vrea să vină, nu prea, ori cea mai bună prietena mea.
0: Să înțeleg că cea mai bună prietena ta e fan și logonicul tău e fan.
1: Eu îl așa, dar prietena mea pe ea am corupt-o când eram în liceu, să ascultăm amândouă și atunci...
0: vă leagă, despre ce vorbim? Eu
1: da.
0: Acum să nu îmi dea strâmbe.
1: Aia zic și eu.
0: Domnul logonic, ținem și la el, dar lasă că s-ar bucura pentru voi, eu zic.
1: Așa.
0: Draga mea, pleci cu Gașca la concert. Tu și prietena ta sau logodnicul tău, nu mai zic eu nimic, cu Liza și Cucu, și ai totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turist fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la BTS pe 12 iulie în München. Draga mea, de unde știi de acest concurs ăsta? Sunt eu curioasă.
1: Sincer, prin Venger, cumva am aflat, am dat de el pe YouTube, îl urmăream pe YouTube. Și am văzut că e la Pro FM și am zis, hai să ascult Pro FM. Și după am auzit că aveți...
0: Ce mărire de salariu merită Venger acum!
1: Așa.
0: Hai că o să-i transmit. Sau nu.
1: Mai bine, nu, lasă-l.
0: Mă bucur, draga mea. Uite, îți mai dau o informație și ție, dar și ascultătorilor noștri. Dacă ești în căutare de vacanțe noi și dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu este tot. Săptămâna asta e o mega ofertă last minute. Lisabona este doar la 579 de euro de persoană. Poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanțe cu plecare în iulie. Dar tu găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turist, de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și țin pumnii. Uite, tu nu mai trebuie să stai stresată mult timp, că acum așa e luni extragerea, da?
1: Da.
0: Ești cam norocoasă.
1: Doamne ajută.
0: Așa e, Doamne ajută, te pupa!
1: Și eu, ceau!
2: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bus Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: Mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasort sau pin.

0: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
3: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3,99 lei kilogramul. Gustavii pulpe de pui superioare 20,99 lei kilogramul. Și Jacobs Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Știi toți banii aia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei! Vara asta ne adunăm cu toții la Castel! DJ Pro FM îți dau întâlnire la Electric Castle! Ia-ți și tu biletul de camping! Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village! Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an! Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM!
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram,

Uite la ochii mei, de la Holy Moly, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:28. Doamnelor și domnilor, am venit cu știați că nu v-am mai zis de mult una de asta. Nu o să vă vină, nici mie nu mi-a venit să cred, nu o să vă vină să credeți cine este artista solo cu cele mai mari încasări din turnee, din istorie. A depășit pragul de 2,4 miliarde de dolari din concerte și guess what, pregătește și un nou album. Vă dau un hint că sunt curioasă dacă îmi ziceți acolo înainte să bag și piesa de la ea pe WhatsApp la 0771001872. A redevenit foarte, foarte, foarte populară o piesă de la ea. Chiar se face un meme pe TikTok în ultima perioadă cu acea piesă și a și cântat-o la nu Lollapalooza, la Coachella, alături de Sabrina Carpenter. Ghiciu percăcei. Hai că acum sigur v-ați prins mulți dintre voi, dar eu sincer mă așteptam să fie ori Ariana Grande, ori Lady Gaga, ori Mariah Carey cu concertele ei de Crăciun, Doamne iartă-mă. Dar e Madonna, fraților! N-a depășit-o nimeni pe Madonna încă! Și guess what, mai scoate și album nou fix acum vara asta. Wow! Dacă face și turneu la anul, sunt prima și Valo Pro FM la fel. Ne-ar plăcea? By the way, 0771001872 nu este o întrebare retorică. V-ar plăcea?

Connection de la Bibi Rexha și Peclash sau Zicher acum pe Pro FM. 15:41 de minute, aproape se finit la comedii cu emisia mea, dar nu înainte de a vă da piesa pe care ați trimis-o voi la Change the Vibe acolo pe WhatsApp. Chiar m-a certat cineva, a zis: "Popi, nu, dar Change the Vibe nu se mai face." Adică noroc că am avut eu numărul de WhatsApp de la concursul precedent. Păi, exact la asta m-am gândit și voi, uitați, fost atenți, bravo. M-am scos și eu sau, sper. Piesa pe care am primit-o e foarte, foarte mișto și vine de la una dintre... Bine, de fapt amândouă, dar îmi place mai mult de una dintre ele. E de la Tyla și Zara Larsson, dar în ultima perioadă mi-a furat inima Zara Larsson. Îmi place

0: Vă doresc și eu pe weekendul ăsta cele rele să se spele, cele bune să se adune. Frumos le-a zis Miley, e? V-am pupat și v-am îmbrățișat. Noi ne reauzim luni, tot așa, de la 13 până la 16. Miruna am fost, nu pleca nicăieri, căci vin Liza și Cucu în continuare. Și după Liza și Cucu vine partiul ăla mult așteptat de voi, partiul Fereșteanu, unde vă pune muzică din aia old but gold, așa, pentru mișcat umărul, pentru plecat umărul la plimbare, ca să se distreze și el în weekend, nu numai noi. V-am pupat, Miruna am fost. Nu uita că poți să te mai înscrii pentru ultime nădăți, acum la Liza și la Fere, la BTS. După gata, se fini, luni aflăm cine pleacă. Așa că rămâi.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Este vineri, bucurie mare, bucurie și mai mare când e George Sandu studio cu cele mai importante știri ale orei, dar nu așa bucurie când ne anunță că vine caniculă, că e jale, ce în weekend.
1: Avem cod roșu.
0: Cod roșu. Deci,
1: nu știu cum pot să o spun, că pe vesel nu pot să o spun.
0: Pe vesel nu, decât să ne înarmăm cu răcoritoare și să stăm la umbră. Te ascultăm, George, cele mai importante știri ale orei.
2: Bun găsit, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Va fi propunerea de premier din partea PNL, USR și UDMR. Salariul minim crește de la 1 iulie, iar gimnaștii ruși s-au retras de la o competiție găzduită la Cluj-Napoca. Ilie Bolojan face un pas în spate. PNL l-a propus astăzi pentru funcția de premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Candidatul Dreptei este susținut și de USR și UDMR. Așadar, avem până acum două variante concrete de premier, din care președintele Nicu Șordan să aleagă, după ce PSD a anunțat că va miza totul pe Sorin Grindeanu. Vrem un guvern care să fie realmente pro-european, a spus Siegfried Mureșan. Europarlamentarul, ales recent și vicepreședinte al PNL, a mai spus și că știe exact ce e de făcut pentru a finaliza cu succes PNRR-ul României și va atrage cât mai multe fonduri până la final de august, când planul va expira. Este un profesionist care a dat dovadă în acești ani că este atașat valorilor europene și reprezintă o soluție pentru România în actuala perioadă, a declarat și premierul interimar Ilie Bolojan despre Siegfried Mureșan. PNL, USR și UDMR vor insista la discuțiile de azi cu președintele să existe o rotativă de guverne minoritare. Liderii celor trei partide propun să guverneze până în aprilie anul viitor, iar după aceea mandatul să revină PSD. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD, a spus președintele USR Dominic Fritz, care a cerut socialdemocraților să fie rezonabili pentru a putea încheia această criză. În replică, PSD respinge varianta de premier Siegfried Mureșan și nu va fi nici de acord cu rotativa guvernului. Potrivit unor surse citate de Hot News, Sorin Grindeanu a spus că partidul său nu va vota un guvern din care nu face parte. Salariul minim crește de miercurea viitoare. De la 1 iulie se aplică majorarea decisă de guvern încă din luna martie. Concret, de luna viitoare, salariul minim brut va fi de 4.325 lei. Asta înseamnă că fiecare angajat plătit cu leafa minimă va primi cu 125 de lei în plus în mână la finalul lunii. Tot din 1 iulie scade suma neimpozabilă din salariul minim de la 300 la 200 de lei. Odată cu această majorare crește și valoarea contribuției minime către sistemul public de pensii. Astfel, cei care vor să-și cumpere vechi Chime trebuie să plătească 12.975 de lei pentru un an, cu peste 800 de lei mai mult decât până acum. Echipa Rusiei de gimnastică ritmică s-a retras din etapa Cupei Mondiale de la Cluj-Napoca. Staful acuză organizatorii de încălcarea regulamentului, după ce primarul Emil Boc a anunțat că imnul și drapelul Rusiei nu vor fi folosite în cadrul competiției. Decizia vine după ce Federația Internațională de Gimnastică a ridicat restricțiile impuse rușilor și belarușilor la finalul lunii mai. Emil Boc a spus că atunci când a fost de acord să găzduiască această competiție, sportivii se aflau sub efectul sancțiunilor și puteau participa doar sub steag neutru. Vestul țării se va afla mâine sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în rest va fi în vigoare un cod galben. Temperaturile vor varia între 34 și 39 de grade, iar disconfortul va fi ridicat. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest. Mâine seară pot să mai apară ploi la munte în Carpații Meridionali, Oltenia și parțial Muntenia, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

națională, dar mai avem un hop noi, și anume mare emoții pentru finala Follow Pro FM BTS. Astăzi, dragilor, ultima sesiune de înscrieri la programul nostru, Liza și Cucu, pentru că mai e Fereșteanu și mai are și el o sesiune de înscrieri. Mulțumesc, Pro FM, ce citesc acum pe WhatsApp, îmi umple inima de bucurie. Mulțumim pentru mesaje. Adriana zice: ați făcut ziua prietenii mele de naștere mai frumoasă ca niciodată, Cucu. Mi-ai purtat noroc, am fost sunată la prima oră și am intrat în finală. Purple You, Liza și Cucu, vă dăm cu love. Să ne vedem la München. Hai, Doamne ajută, Adriana! Doamne ajută, ținem pumnii strânși de câteva săptămâni. Uite ce zice Georgiana. Mă tot întreb acel Let's Go din Pro FM Open Radio. E cumva spus de RM Namjoon din BTS. Păi Namjooning noi până la 19. Uite, așa stăm împreună. Vine și Cucu, tocmai ce s-a tatuat. Aștept să ne zică, să ne dea un verdict dacă e gata tatuajul sau nu. Vedem, e lume, este lume, Cucu, că-mi scrie acum și el pe WhatsApp. Avem muzică bună, evident, informații vesele, cum altfel. Doar este vineri, sfârșit de săptămână, dragilor. Vine weekendul peste loc.

0: Sunteți cei mai tare, ador. Deci îmi primesc aici pe WhatsApp, Nico mi-a dat o poză cu mine, cred că vrea să fie. E făcută cu inteligența artificială, o poză cu mine pe cu un tricou pe care scrie mama la copii. Și sunt conjurată de cine credeți? De băieții de la BTS. Am înțeles că Mama Army te numești dacă ai peste 40 de ani, mai am vreo 2, dar accept să mă numesc și acum Mama Army, de ce nu? Și ne pregătim încet, încet pentru concertul de pe 12 iulie din München, BTS. Ne pregătim și outfit-uri, ne pregătim și cu versuri, evident, și cu informații. Bună, Liza, weekend frumos să ai, Bogdan din Oradea. Salutare, Bogdan, Adelina, cea mai bună companie, eu cu sora mea, ia uite. Hai că am pus save the day pe 12 și nu am intrat niciuna. Stai, mă, Adelina, că vine sesiunea de înscrieri, să nu-ți pierzi speranța. Că cine știe? Hello, ce și-a toat? Întreabă Sergiu, habar n-am. Aștept să ne spună. Și no, Liza, sper că te simți mai bine. Ieri ne-ai lipsit. Anica a scris asta. Sper să călătorim împreună curând. Ah, ce drăguț. Da, mă simt mult mai bine, doar că diferența între o răceală pe care o are copilul și răceala pe care o are adultul este că pișpirelul se pune imediat pe picioare, adultul, cu adultul e mai greu. Știți cum e. Să învățați fanciaturile pentru concert, asta facem, Oana. Mulțumim. Salutare, am adorat să aud BTS zilnic la radio. Sper să fie cu noroc azi, în ultima zi și pentru mine. Bună, Liza, te ascult din sita Buzăului. Darian, să știi că nu e chiar ultima zi în care o să asculți BTS la radio, evident, pentru că muzica bună aici mereu are loc și pentru că vorbim de Pro FM. Și acum, dacă aveți sfaturi de cum să ne pregătim pentru concert, evident că le primim pe WhatsApp 077-101-72, cum să ne pregătim mai bine pentru concert BTS. Hai să luăm o pauză, dăm drumul la o Irina Rimes. Uite ce frumoasă e piesa asta, pe Tale cu Delia. Avem și Purple Disco Machine, Lidia Buble, Trei Sud-Est. Am și bagajul făcut. Ce tare! Anica, Doamne ajută, vă țin pumnii tuturor, îți dai seama. Spuneam și mai devreme, acum câteva zile, că dacă aș fi avut, dacă am fi avut posibilitățile, v-am fi trimis pe toți. Dar așa e concursul. Și o să fie și astăzi. Hai, Deniza, sună-mă, că abia aștept să urlăm amândouă la concert. Mamă, Mădălino și eu. Abia aștept. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu, fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi spaghete Barilla numărul 5, 1 kg la numai 7,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Până fără să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule, 30 de bucăți, 49 de lei, 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei, 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Ia uite ce ne zice Julia. Dacă trimit mai multe mesaje pe perioada melodiei BTS, am mai multe șanse sau îmi opriți mesajele? Dacă se dă spam, să știți că suntem obligați conform regulamentului, da, să vă blocăm.
1: Da.
0: În sensul că se îngreunează desfășurarea concursului și automat scad șansele tuturor de a lua parte la acest concurs. Dar tot ea zice, Radu, copilul meu de 4 ani, știe toate melodiile de pe noul album Arirang, dar preferata lui rămâne Mic Drop, ne zice Julia. Ce facem noi la concert? Că a venit și Cucu. Bun găsit,
1: da.
0: Cucu.
1: Bună, bună ziua, bune, bine v-am găsit.
0: Cucu tatuatul.
1: Prospăt tatuat, da.
0: Ce ți-ai tatuat pe umăr?
1: Măi, mi-a tatuat niște steluțe, un cosmonaut, o rachetă și o inimă care cade așa și e flăcă. E frumoasă, frumoasă.
0: E foarte colorat tatuajul de pe umăr. Da. Mă bucur pentru cei care au reușit să fie sunați și am emoții fix ca ei pentru luni, ne zice Ramu. Cum ne pregătim pentru concertul BTS? Uite, o poșetă transparentă e recomandată mereu online, dar am văzut și să nu ne luăm obiecte mari.
1: Ok.
0: Că nu prea e permis.
1: Să-mi iau telefonul ca să pot să filmez.
0: Ceva de ronțăit, uite, o baterie externă neapărat, da, asta am văzut și eu și cel mai important, pe tine și o stare bună.
1: Adevărat, asta da.
0: Ești de acolo să te distrezi, să cunoști oameni noi. I love you both, măi Nico, măi.
1: Măi, ce frumos.
0: Mulțumim pentru mesaj. Felicitări pentru concurs, în sfârșit BTS încep să fie cunoscuți și la noi. Într-adevăr, BTS, da, gata, a depășit pragul ăsta de să fie doar pentru ARMY, îl ascultă mai toată lumea. Și îmi doresc, Cucu, dacă îmi permiți.
1: Da, te las, da.
0: A venit weekendul. Și ne mutăm la mare, majoritatea. Am văzut că orașul este gol, București. Și am venit și cu o piesă. Am mai ascultat-o aici la Pro FM, dar e ce trebuie pentru început de weekend. Moving to the sun, Hugo. Te pregătește.
1: Eu sunt în Grecia deja cu piesa asta, la Mykonos, frumos.

0: Viața nu e roz, dar poate să fie un roșu spre roz, așa, da. Uneori. Sunt momente de bucurie, momente mai puțin bucuroase, normal, așa e viața. Important e să ne păstrăm încrederea în sine, exact cum a avut-o fetița de 14 ani care a ieșit la declarații după evaluarea națională și pe care a filmat-o o echipă de știri, evident instigând la comentarii de genul, pentru că nu e așa, ce ne interesează, la, ce
1: public,
0: ne interesează,
1: da,
0: la un copil care iese de la capacitate. Ce unghi are!
1: Da, dar mie mi s-a părut tare cum a spus domnișoara.
0: Evident, dar, cu o încredere de sine aparte pe care mulți dintre noi ne-am fi dorit să o avem la vârsta de 14 ani. Un copil vesel, o adolescentă veselă printre toți copiii de vârsta ei, care într-adevăr e o rată covârșitoare de anxietate și depresie în rândul lor. Și a ieșit veselă de la un examen, ceea ce se întâmplă foarte rar. Eu mi-aduc aminte de capacitate.
1: Ești stresat chiar dacă știi că ai făcut tot?
0: Da.
1: Dar nu, ești stresat.
0: Normal.
1: Cumva, mamă, ce se întâmplă?
0: Normal,
1: da.
0: Normal. Și mi-a mai atras atenția, cum a spus, fără nicio teamă, atenție, fără nicio teamă bunicii la telefon, că n-a făcut chiar așa bine.
1: Da.
0: Câți am avea curajul? Câți am fi avut curajul?
1: N-am, dacă știam că am gafat-o cu ceva, nu o sunam pe mama. Nici pe bunica, nici pe nimeni nu sunam.
0: Exact, cu tot stresul și toate emoțiile pentru toată lumea, uite. Am ratat una dintre întrebările principale, Liza și Cucu. V-ați pregătit outfit-urile pentru concert? Asta este întrebarea. Gata, s-a dus evaluarea, urmează acum bacul. Mai avem acolo un hop. Sunt curioasă să aflu despre ținutele persoanelor care vor da viață experienței. Mă, eu mă gândeam să-mi pun niște flori în cap. Nu știu de ce.
1: Ok. M-am uitat, nu știu, Liza râde că am făcut ochii mari.
0: Și vreau neapărat să-mi fac un tricou cu BTS la comandă. Vreau să scriu eu ceva pe el. Ori ai Purple You, ori ceva, că pentru că pe internet nu prea am găsit de-astea care să-mi placă. Și mi-ar putea.
1: O să-mi iau short în ciunul. Hai că facem, da. Sau cumpăr direct din Munich.
0: Clar trebuie să ne luăm light stick.
1: Da. Clar. Asta voiam să zic, light stick.
0: Liza, păi da, mă, pune da. Și
1: scripici. Și eu scripici, îți dai seama că...
0: Mă lași?
1: Da, te las, da.
0: Scuze, am zis o radio.
1: E ok.
0: Yay, mă lasă să pun. Oh my God, cât de fan o să fie.
1: Vezi că am mai fost, am mai... Am mai luat fete în brațe și eram tot de scripici. Vai. Adică nu ar fi departe, adică pot să fac asta.
0: A, ce tare, da. Cucu, o să fim cea mai tare gașcă, da. Oameni buni. Eu îmi iau la fel ca voi dacă mă las pe mine. Ce tare, Alexandra. Alexandra, vedem. După fix vine sesiunea de înscrieri. Follow Pro FM. Îmi pare așa rău că se încheie concursul ăsta, dar bine, cu Ariana Grande, distanță ușor, că mai plecăm.
1: Mai avem,
0: normal, vara nu se termină aici. Și am ieșit fericit de la examen. Uite, apropo,
1: foarte
0: de capacitate,
1: frumos.
0: Până am văzut bare. Da, și după am fost fericit. Foarte bine, măi. Să știți că o notă nu reflectă neapărat caracterul și cât de mult succes vei avea în viață.
1: Niciodată.
0: Vreau și eu tricou. Păi ne facem la fel, Julia? Ce zici?
1: Da.
0: Ne facem. Hai, pregătiți-vă. Vine ultima sesiune de înscriere a Follow Pro FM BTS aici la noi, în program Liza și Cucu. Nici nu vine să dau publicitate.
1: I Purple You, atât pot să zic.
0: Așa, We Purple You, dragilor.
1: We Purple You.
0: Ne auzim după

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
6: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
10: Pro FM.

0: George Sandu, 17 fix, îmi vine jurnalul de știri. Te ascultăm, George, cu mare interes.
1: Bun găsit! Jumătate de țară se va afla duminică sub cod roșu de caniculă. Președintele a convocat o ședință a CSAT pentru luni, iar circulația pe podul de la Giurgiu Ruse va fi oprită temporar mâine după amiază. Urmează un weekend fierbinte în toată țara. Meteorologii au emis primul cod roșu de caniculă din această vară, valabil pentru duminică. 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi afectate de temperaturi care vor ajunge până la 40 de grade la umbră. Restul țării se va afla până atunci sub coduri galben și portocaliu de caniculă, cu maxime între 33 și 37 de grade. În acest context, trenurile CFR ar putea avea întârzieri pentru că vor circula mai încet pe șine, ca măsură de siguranță. În zilele caniculare e important să evităm deplasările afară dacă nu sunt urgente, să bem multe lichide, să purtăm haine subțiri și deschise la culoare și să avem grijă de piele cu creme de protecție împotriva razelor ultraviolete. Președintele Nicuș Ordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Este a doua ședință CSAT convocată de șeful statului în ultima lună, după incidentul cu dronă de la Galați, în care două persoane au fost rănite. Șoferii ar putea plăti mai mult pentru carburanți de la 1 iulie. Plafonarea adausului comercial la benzină și motorină, precum și reducerea accizei la motorină, expiră la finalul lunii, iar guvernul interimar nu are atribuțiile necesare pentru a prelungi aceste măsuri. Reprezentanții Ministerului Energiei spun că o decizie va putea fi luată doar după instalarea unui executiv cu puteri depline. Dacă facilitățile nu vor fi menținute, prețurile la pompă ar putea crește chiar de la începutul lunii viitoare. Circulația pe podul Prieteniei de la Giurgiu Ruse va fi oprită temporar mâine după amiază pentru toate mașinile, mai exact între orele 17 și 17.30. În acest interval are loc un eveniment organizat pe Dunăre care include o paradă a embarcațiunilor românești și bulgărești, urmată de un spectacol de artificii în zona centrală a podului. Șoferii care au drum mâine în Bulgaria pe la Giurgiu sunt sfătuiți să-și planifice călătoria la alte ore pentru a evita să stea la coadă. CSM București și Gloria Bistrița și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele vor evolua în grupa A și vor avea rivale puternice, printre ele Esbjerg, Brest sau Buducnost. Gloria Bistrița va debuta în grupa B contra unora dintre cele mai puternice cluburi din Europa. Amintim aici de Mes, Ghior sau Odense, printre altele. Faza grupelor din Liga Campionilor la handbal feminin începe în weekendul 5-6 septembrie. La masculin, Dinamo a fost repartizată în grupa E, alături de Barcelona, Montpellier și Aarhus. Vestul țării se va afla mâine sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în rest va fi în vigoare un cod galben. Temperaturile vor varia între 34 și 39 de grade, iar disconfortul va fi ridicat. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest. Mâine seară pot să mai apară ploi la munte în Carpații Meridionali, Oltenia și parțial Muntenia, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Liza și Cucu.

0: Ca să vă răspundem la ultimele întrebări pentru Follow Pro FM BTS, ei bine, trebuie să ai 18 ani, da? Însoțitorul tău trebuie să aibă, să aibă 18 ani la desfășurarea concursului, trebuie să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM și Digi FM și trebuie să trimiți mesaj audio fix când se aude piesa. Nu da. Mai multe, deci dacă trimiți mai multe mesaje, nu-ți crește șansele, dimpotrivă s-ar putea să ți le tai.
1: Da.
0: Dacă participi din altă țară, ei bine, nu poți să fii eligibil pentru acest concurs, pentru că, așa cum spune și regulamentul, trebuie să ai rezidența
1: în România.
0: În Românica. Da. A venit ora aia care aduce ultima sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM BTS, oameni buni!

0: Singurii care sunt comparați din punct de vedere cultural cu The Beatles, ei bine, sunt ei. 7 băieți din Coreea de Sud, și anume cel mai ascultat grup din istoria Spotify. Cine să fie oare?
1: Zic eu? BTS!
0: BTS. Și mai mi s-a părut o chestie foarte interesantă vis-a-vis de impactul lor. Au făcut un concert online în pandemie. Și sunt singurii care au reușit. Cam câți oameni crezi că au participat la concertul ăla online în pandemie?
1: Un milion?
0: La concertul lor, 756.000.
1: Wow!
0: De oameni online care au urmărit
1: mamă, live concertul.
0: Da. Cam asta înseamnă BTS și cam asta știm și noi că înseamnă BTS. Tocmai de aceea facem și concursul ăsta Follow Pro FM BTS, pentru că înțelegem ce înseamnă muzica bună, înțelegem ce înseamnă muzica cu impact la nivel global. Numai videoclipul pentru piesa Dynamite a avut peste 101 milioane de vizualizări în primele 24 de ore. Practic, Cucu, practic, da. Puțin peste populația Germanii.
1: A dat play
0: într-o singură zi.
1: Dar vreau să zic o chestie foarte tare. Știi că ți-am spus că am niște prieteni din Coreea de Sud și am vorbit cu Dana, așa, că așa o cheamă, așa. Dar e coreancă, așa. Și am spus că mergem la BTS în, și a turbat ea, care e din țara lor. Și a zis, no, I'm envy on you. La modul, era foarte geloasă pe mine că mă duc, da, exact. Era...
0: Da. Fraților, oameni buni, mă iertați că zic fraților, dar deja mi se pare că ne-am împrietenit extraordinar de tare și ne bucură treaba asta. Vine ultima sesiune de înscrieri Pro FM pentru Follow Pro FM, concertul BTS de pe 12 iulie din München, unde o să mergem împreună, Cucu și cu mine. E bine, alături de Carpaten Turism, facem cinste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert BTS.
1: Doamne! Mamă, să vedem cine o să fie ultimul finalist de la noi.
0: Trebuie să prindeți piesa de concurs, care e exact cum trebuie să fie. Cine o să meargă cu noi?
1: Oare cine?
0: Nu e Pepe.
1: Cine? Asta mi-a venit acum.
0: Nu e Pepe, este vorba de BTS. Vine piesa de concurs, da? Semnalată corespunzător ca atare, care spune: hei, trimite acum mesaj audio
1: cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti
0: la 077 100 1872. Deci cât timp se aude piesa? 2 minute 42 oare. Puteți să trimiteți un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872. Și dacă te sunăm în direct,
1: înseamnă că ești în marea finală de pe 29 iunie, adică în 3 zile, wow!
0: De luni!
1: Mamă, încep să am și eu emoții.
0: De luni! Oh, băleovălică! Vă dați seama ce experiență legendară o să trăim acolo? Este all inclusive, all time, nu știu, e the best. To be the best,
1: o să fie extraordinar. Hai să vedem cine intră în marea finală.
0: Țineți WhatsApp-ul aproape, Doamne ajută!
1: Baftă!
2: Prezintă Promo Hit.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-ți pregătit.
2: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, neap!
7: EMAG. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Raportează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
9: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Ai 40% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Lapte Monor de 1,8 litri cu 1,5% grăsime la 8,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
14: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
15: Știm! Ai un feed impecabil!
16: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta!

0: Ascultă hitul către München.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: München, 12 iulie, concert BTS!
3: Câștigă o experiență care merită trăită live! Tu, un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu Avion!

0: concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: că și bugetul și ziua.
1: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous, 250 de grame la 19,98 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: În România există un singur radio unde poți să auzi BTS și să vorbești despre el ca despre ei ca despre fenomenul cultural care chiar sunt 7 băieți. Și fix de asta ne place să facem treaba asta aici la Pro FM, pentru că BTS nu înseamnă doar K-pop, înseamnă o trupă care a influențat economia unei țări. Am descoperit, de exemplu, că economiștii au calculat că aduc aproximativ 1-2% din PIB-ul țării.
2: Wow!
1: Da, o trupă de băieți care cântă și dansează și uite că au impact comparativ cu alte industrii importante. Se studiază la facultăți, la universități, efectul de BTS effect, adică ce înseamnă să promovezi și să explodezi realmente în vânzări. Sunt băieții care au ajuns la ONU și au intrat anul acesta în categoria de icons la The Guinness World Records. Și sincer, dacă există un radio în România care să bea cu love așa pentru ARMY.
2: Este Pro FM.
1: Da, și să vorbească despre BTS, e bine, suntem noi. ARMY, știm că sunteți acolo și cât timp există Pro FM, să știți că aveți un loc unde să strigăm, avem un loc de fapt unde să strigăm împreună Borahe. Adică ce înseamnă Borahe? Am aflat și noi, te iubesc, am încredere în tine și voi fi alături de tine până la capăt. Încheiem ultima sesiune de înscrieri în programul nostru din frumosul ăsta concurs Follow Pro FM BTS. Mai sunt și altele, o să mergem și la alte concerte, dar BTS se încheie aici pentru noi. Finala e pe... Zici că uite, Borahe.
2: Pe 29.
1: We love you, Pro FM, Borahe. Pe 29 iunie aflăm cine pleacă cu noi în München la concert BTS. Am foarte mari emoții.
2: Și eu la fel, Liza.
1: Este ultimul finalist.
2: Și hai să vedem. Bine, sigur o să ne răspundă, dar să vedem cine e, despre cine este vorba.
1: Hai să vedem dacă ne răspunde ultima finală. Vrem cu voi la concert și noi. Nu pot să cred. Eu nu pot să cred
2: că nu răspunde.
1: Eu nu pot să cred așa
2: chiar
1: ceva.
2: Chiar la ultimul?
1: Chiar la ultimul nu pot
2: Mai,
1: să cred.
2: Mai, n-am pățit niciodată asta.
1: Oh my god. What?
2: Eu nu cred.
1: Mai încercăm, trebuie să mai încercăm. Conform regulamentului trebuie să mai încercăm. Eu nu pot să cred așa ceva.
2: Cum să nu răspunzi? Oh, nu vin să cred.
1: Măi, răspunde, tu nu-ți dai seama ce este pe WhatsApp. Tu nu-ți dai seama ce este pe WhatsApp în momentul de față.
3: Momentan, clientul.
1: Deci eu nu, mai încerc o dată.
2: Mai încerc
1: mai
2: o dată.
1: Dau o șansă.
2: Nu cred așa ceva.
1: Eu
2: adică eu aveam zero emoții.
1: Voi vă dați seama că noi sunăm...
2: Să anunțăm că e marea finală și nu răspunde?
1: Și nu răspunde? Vă dați seama că un întreg radio stă să vedem dacă ne răspunde. Eu nu pot să cred așa. Cum e posibil, exact? Cum e posibil așa ceva? Oh my god!
2: Măi, nu cred așa ceva.
1: Deci ne jucăm cu emoțiile oamenilor. Da. Sunt oameni care au dat mesaje în fiecare zi și poate ca... Și mai mult ca sigur n-au prins finala și uite că sunt, există un posibil finalist care să nu răspundă. La telefon. Oh my
2: god. Eu nu cred așa ceva.
1: Oh my god, nu știi, răspunde că nu știi ce te așteaptă. Oh my god.
2: Deci nu cred.
1: Oh, trebuie să o să mai încercăm și după fix. Așa cum spune și regulamentul. Nu ne mai permite timpul să așteptăm. Da. Oh, wow, deci așa ceva. Carpaten Turism, dragilor, și Pro FM plătim împreună pentru toată nebunia asta, o experiență legendară la München, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert.
2: Și în plus de asta, dacă vreți să vă luați o vacanță de peste 2000 de euro, intrați frumos și voi pe carpata.ro, băgați codul PROFM cu majuscule și primiți un cod de reducere de 100 de euro. Și în plus de asta, nu știu dacă știați că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță, unde au plaje superbe, au hoteluri și servicii de calitate și vacanțele pornesc de la 389 de euro de persoană.
1: Conform regulamentului, să știți că persoana în cauză are vreo 24 de ore la dispoziție să răspundă. Noi stăm lipiți de telefoane și unii nu răspunde. Exact.
2: Adevărat.
1: Exact.
2: Mam.
1: Alegem pe altcineva? Hai, vedem. După o scurtă pauză. Da. Oh my God, nu e...
2: Mamă.
1: Deci cum se întâmplă, ca să vedeți și voi. Follow Pro FM, BTS, încă nu am aflat finalistul, nu pot să cred, ultimul finalist care să vină de la noi. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem după fix și cu știrile. Rămâneți
2: și
1: cu noi.
2: Și să vedem câștigătorul.
1: Să vedem, trebuie neapărat.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico. Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
5: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Ora 18 este ora, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, au început discuțiile la Cotroceni între președinte și partidele din fosta coaliție pentru desemnarea viitorului premier. Ministerul Educației a anunțat măsuri anticaniculă pentru examenul de BAC, iar duminică sunt restricții pentru tiruri în 16 județe din cauza codului roșu de caniculă. O ședință care ar putea fi decisivă pentru formarea noului guvern a început chiar la această oră. Președintele Nicu Șordan a chemat la Cotroceni toți liderii partidelor pro-europene din fosta coaliție, Sorin Grindeanu, Ilie Boloșan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Întâlnirea are loc în contextul în care șeful statului le-a dat un ultimatum până azi să se pună de acord asupra unei formule de guvern minoritar. PSD vrea să guverneze singur și l-a propus premier pe Sorin Grindeanu. Azi a venit și replica celorlalte trei partide care au anunțat că îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Polul de dreapta ar vrea să existe o rotație între guvernele minoritare, 6 luni să guverneze PNL, USR și UDMR, iar de anul viitor să le vină rândul socialdemocraților. PSD nu susține varianta și a criticat nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Președintele ar putea anunța chiar azi pe cine alege dintre cei doi. În caz contrar, desemnarea ar putea fi amânată pentru săptămâna viitoare. Nicu Șordan se va întoarce în această seară în Polonia pentru a lua parte la o reuniune găzduită de președintele Karol Navrotski alături de alți lideri de pe flancul estic al NATO. Emoții de luni pentru absolvenții de liceu. Încep probele scrise la bacalaureat. Sunt peste 130.000 de candidați, cei mai mulți din promoția curentă. Și, pentru că se anunță o săptămână cu temperaturi ridicate, vor fi luate mai multe măsuri pentru protejarea elevilor. Examenul va fi susținut în clase cu aer condiționat sau cu ventilatoare, acolo unde nu există aparate. Vor fi alese săli unde nu bate soarele dimineața, iar toți elevii și profesorii vor avea acces la apă potabilă, transmite Ministerul Educației. Prima probă va fi cea la limba și literatura română, urmată de cea obligatorie, matematică sau istorie, și de cea la alegere în funcție de profil. Primele rezultate, înainte de contestații, se vor afișa pe 7 iulie. Tirurile cu o masă mai mare de 7,5 tone vor avea interzis să circule duminică pe drumurile și autostrăzile din 16 județe. Este vorba de Arad, Cluj, Suceava, Brașov sau Sibiu, printre altele. Aici, meteorologii au anunțat cod roșu de caniculă. Temperaturile pot ajunge până la 40 de grade. Măsura este luată pentru protejarea drumurilor și evitarea deformării asfaltului, precizează compania de drumuri. Excepție va fi însă în cazul autocarelor și microbuzelor care transportă persoane. Jucătoarele românce și-au aflat adversarele din primul tur de la Wimbledon. Jacqueline Cristiano va înfrunta pe Iva Jovic, sportivă din Statele Unite, aflată pe locul 17 WTA. Sorana Kirstep, aflată la ultimul Wimbledon din carieră, va evolua cu Sarah Bejlek. Gabriela Ruse va da de Cathy McNally, locul 50 mondial. La turneul londonez o mai avem și pe Irina Begu. Ea va juca împotriva unei britanice de pe locul 196 WTA, beneficiară a unui wildcard. Al treilea Grand Slam al anului începe de luni. Vestul țării se va afla mâine sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în rest va fi în vigoare un cod galben. Temperaturile vor varia între 34 și 39 de grade, iar disconfortul va fi ridicat. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest. Mâine seară se va anunță ploi la munte, în Carpații Meridionali, Oltenia și parțial Muntenia, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Și Cucu!

0: Doamne, ce emoții trăim. Ei bine, a sunat înapoi fata pe care am extras-o la BTS. Hai de capul meu.
1: În ce situație? Ia să vedem, hai să vedem. Acum.
0: Hai de capul meu, ce emoții, ce... ce emoții și pentru ceilalți, îți dai seama. Și acum să nu răspund.
2: Bună.
0: Ce faci, măi, Cezara?
2: Da.
0: De la Pro FM te deranjă.
1: Dacă ai un minut să vorbești tu cu noi, poți?
2: Da, am un minut.
0: Mulțumim, apreciem. Nu-ți dai seama ce înseamnă să nu răspunzi la telefon. Apreciem că ai revenit în timp util la telefon. Ca să-ți dăm o veste, ești în finala de pe 29 iunie pentru concertul BTS.
2: Mulțumesc.
0: Te bucuri? E ok?
2: Da.
0: Da?
2: Da.
0: Unde ești? Unde te-am prins?
2: În parc.
0: În parc. Ești cu copilul?
2: Nu, la voluntariat.
0: La voluntariat.
1: Aveai treabă.
0: Ce faci acolo? Poți să ne zici?
2: Ajut la Asociația Oamenilor Buni.
1: Oh, ce frumos.
0: Ce frumos. Și cu ce ajuți, practic?
2: Păi, împart cliente și povestesc despre... cu ce vor să ajute.
0: Mm-hmm. Bun. Cezara, îți ținem pumnii. Pe cine e cu tine dacă o să câștigi?
2: Pe o prietenă iau cu mine.
0: Pe o prietenă. De cât timp ești în Army?
2: Poftim?
1: De cât timp ești în Army?
2: De cam un an.
0: Cam un an de zile. Bun. Haide, îți ținem pumnii. Să stai cu urechile pe Pro FM și să răspunzi la telefon, că dacă luni nu răspunzi, e nasol.
2: Da, mulțumesc.
0: Baftă acolo. Felicitări pentru șansă. Mulțumim frumos că te-ai jucat cu noi. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Plăcut. Spor la treabă. Da. Gata și cu emoțiile, le-am scuturat. Mai este și cam orice răspuns. Da, sincer și noi suntem un pic
1: surprinși, da.
0: Dar asta înseamnă tragerea la sorți și asta înseamnă regulamentul. Bun, vine Fereșteanu. O să mai aibă o sesiune de înscrieri, dragilor, și luni o să ne bucurăm împreună. Bag mâna în foc, o să câștige cineva care cu adevărat o să se bucure de experiența
1: și
0: asta.
1: Adică
0: n-are cum altfel, pentru că vorbim de Army, vorbim de BTS, una dintre cele mai tari trupe din toată lumea asta. Liza și Cucu.
1: Noi mai stăm aici cu voi puțin.
0: Mai stăm o oră.
1: O oră,
0: cu,
1: da?
0: Voi să punem muzică bună și să glumim, să ne simțim bine.

0: One Army, un an. Ei bine, ce înseamnă turneul BTS în cifre? Mai exact 82 de date, 34 de orașe, 23 de țări. Ăsta, comeback. Ei bine, BTS 2026-2027 World Tour, adică turneu mondial. Și noi luăm parte la el, adică o să mergem și noi acolo să vedem cum e. O să trăim, de fapt, experiența asta și o să facem și piele de găină, o să și plângem.
1: O să fie cu de toate.
0: O să fie cu de toate. 29 iunie, luni, dragilor, este marea atragere la sorți. Acum, hai să revenim la muzică, să ne scuturăm un pic și să intrăm în weekend cum se cuvine. Dacă ai o piesă preferată pe care vrei să o asculti la radio, acum, la Pro FM.
1: Și piesă de weekend, așa, piesă care să-ți vibe de weekend, cum am exact. Bat noi pe aia de la Hugel, care te făcea așa să te miști un pic.
0: Și că să vă luați Army Bombs. Ce s-a dat asta?
1: Stai să vezi că...
0: Zine ce
1: sunt. Zic cu câți bani venim în minus de acolo.
0: Hai să vedem. 077-101-72 pe WhatsApp, te așteptăm cu piesa preferată și noi ne ocupăm. Facem un cadou, uite, de final de săptămână și de final de emisiune. Pe WhatsApp vă așteptăm. Irina Rimes, ia uite.
1: Bun.
0: Ce frumos, hai.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Marele premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
2: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
3: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: O combinație între Azur și Smiley, Reveria, foarte tare piesa, 18:35 de minute. Te-am îndemnat să ne trimiți pe
1: o piesă de weekend, da.
0: O piesă de weekend, o piesă care îți place ție. Ia să vedem dacă o recunoașteți pe asta.
1: Wow!
0: O recunoașteți?
1: Eu
0: că
1: da.
0: S-a primit. S-a primit piesa asta.

0: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia.

0: experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.

0: Wild, lumea a luat-o razna. Da, uneori așa ți se pare, dar uite că mai vine ziua de vineri pe scuturi.
1: Da.
0: Și strece. Mi-aș lua bilete la München, doar să fiu cu voi acolo, dar sunt prea scumpe biletele acum, dacă mai există. O să fiți cei mai minunați fani după concert, garantat. Să știi că suntem de pe acum fani.
1: De pe acum, eu ți-am zis, m-am uitat la documentare, știu tot despre băieți.
0: Bravo! Părerea mea, să vă luați și voi bilete și pe data de 11 iulie, dacă puteți, mare parte din ARMY, care au posibilitatea să se duc în ambele zile. Oho. Să vă luați șervețele. O să plângeți de bucurie. Mulțumim pentru acest concurs și pentru bucuria pe care o împărtășiți cu noi. Crina ne-a scris asta și noi ne bucurăm foarte tare că ne-ați primit, uite, cu brațele deschise în gașca voastră. Știam de voi,
1: da.
0: Știam, să știți. De asta am și luat inițiativă de a face concursul ăsta Follow Pro FM BTS, pentru că știm foarte bine ce înseamnă și ne place și muzica. Asta e, că la Pro FM toate sunt open și e loc pentru toată lumea. Că e o vorbă din popor, tată, care zice, mă, sub soare e loc
1: pentru toată lumea.
0: Pentru toată lumea. Deja a început concertul BTS în Madrid, Lisa și Cucu, It Feels wow. Like a Dream. Vă mulțumim pentru oportunitatea asta, Pro FM. Vă pupăm tare, tare, mulțumim că a stat cu noi până la ora asta. Vine Fereșteanu, Nostalgia Party, dar mai vine și o sesiune de scrieri. Follow Pro FM.
1: Ultima!
0: Ultima! Oh my God! Vă ținem pumnii strânși. Fie ca cel mai fan dintre fani să vină alături de noi în München.
1: Eu zic așa o să fie.
0: Da, așa o să se întâmple.
1: Da, 100%.
0: Garantat. Să fie și entuziasmat, nu?
1: Da. Să plângă de bucurie.
0: Normal.
1: Să-și ia șervețelele.
0: O să plângem împreună.
1: Da,
0: aia zic. Stai, știți că luăm câte o hârtie igienică de la, din camera de hotel chat. Ne lasă?
1: Cred că da. Și un popor îi băgăm așa.
0: Că e scumpe, maică.
1: E scumpe șervețelele pe Germania. Scumpe, da, nu știu ce să zic.
0: E uroi. Am avea noi bani de buzunar, dar...
1: Ca nici chiar așa.
0: Să păstrăm pentru mărci.
1: Da.
0: Bun. Liza Savo, am fost eu. Te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez un weekend minunat. Ciao,
0: ne auzim luni. La yes.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. Trei scene, două zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest. Platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea. Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația
3: Brico. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Muzică în boxe. Content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro.

0: Nu plătești chirie.
1: I cannot do that.
0: Vii doar cu chef de distracție.
2: Garsoniera
1: Pro FM.
0: I love it.

0: găsit în garsoniere, dragilor. E vineri. Și nu e oricare vineri, este ultima vineri cu garsoniere din acest sezon, așa că vă rog din tot sufletul, anunțați-vă prietenii, anunțați-vă familia, anunțați-vă colegii de la muncă, de la birou, colegii de trafic, dușmanii, de ce nu, anunțați chiar și poliția, începe ultima garsonieră din sezonul ăsta. Până la toamnă o să fie pauză. Dacă e ultima garsonieră din sezon, e clar că trebuie să fie și un party pe care să-l ținem minte. V-am promis în ultima lună că facem un throwback spre toți oamenii care v-au plăcut și au fost în topul preferințelor voastre. Și când zic asta și mă refer la sezonul anterior, cu siguranță mă refer și la Tibi West. Bună seara, bine ai revenit!
1: Bună seara, bună seara, garsoniera Pro FM, și salutare la cei mai tari ascultători.
0: Mi-a fost dor de tine aici.
1: Mie mi-a fost dor de tine.
0: Ce ne-ai pregătit așa de ultima ediție de sezon?
1: Deci, începem cu un program anii 90, muzică de toate genurile, mai exact muzică străină. După care intrăm și în latino, intrăm și în mai multe, dar nu vreau să dau prea multe detalii, pentru că trebuie să auziți voi.
0: Perfect, voi trebuie neapărat să rămâneți aici și să auziți și să vă distrați în garsonieră și văd toate mesajele de pe WhatsApp și vă mulțumesc pentru fiecare în parte. Evident, nu uităm nici de concursul BTS Follow Pro FM, ediția din 12 iulie de la München. Ora asta va intra în garsonieră și hitul de concurs. În momentul în care intră, știți ce aveți de făcut, aveți de trimis un mesaj audio la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te suni, ești clar mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive oferită de Pro FM și de Carpaten Turism. Ne-am ocupat de tot ce înseamnă cazare, bani de avion, bani de buzunar, biletele la concertul BTS pentru tine, dar și pentru cel mai bun prieten. Și nu plecați singuri, plecați alături de Liza și de Cucu, ca să vă faceți amintiri cât pentru toată viața. Intră și piesa de concurs și poți să fii și în această sesiune cu un pas mai aproape să-i vezi pe băieții de la BTS. Salutăm și ARMY, salutăm și locatarii de garsonieră, salutăm pe toată lumea și imediat ne întoarcem la distracție, Tibi, corect?
1: Let's go!
0: Let's go!
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Garsoniera Pro FM.
3: Chiria mea nu se plătește în lei. Să curgă mesajele pe WhatsApp și eu sunt ok.
4: Garsoniera Pro FM.

butoane. Ultima ediție din acest sezon de garsonieră se aude live și sper că la tare. 077 100 1872. Dacă sunteți cu noi de la primul play, dați-ne un semn.

0: din Sibiu. Delia e acolo cu noi. Suntem fere. Te pupăm tare, Andreea. Let's go, garsoniera, zice și Geo.
1: Fiona din Timișoara, te pup și o vacanță plăcută să ai. Sper că mergi undeva, nu mai lucri pe lângă altceva.
0: Doar garsoniera intră în vacanță, eu intru abia în iulie în vacanță.
2: Elena, salut tuturor, salut, vă doresc o seară plăcută.
0: Să rămână, te pupăm.
2: Și să ai o vacanță minunată.
0: Garsoniera intră în vacanță, eu rămân cu voi, dar

0: Abia așteptăm să te revedem din nou în toamnă cu forțe proaspete. Suntem de la început până la final. Te pupăm, Bela și Mariana din București.
1: Suntem aici, ascultăm garsoniera Panda cu noi. Nu plecăm nicăieri. Seară perfectă pentru toți.

garsonieră. Oameni buni, în seara asta o facem lată. Mulți dintre voi se vor bucura că au ajuns deja în bolul final pentru München, BTS. Alții probabil vor spune, nu-i nimic, data viitoare. Iar o persoană va fi mai fericită decât toate celelalte, pentru că prinde ultimul tren, practic, spre finala de pe 29 iunie de la Watt.

0: O să vă ascult în fiecare zi datorită concursului și vă o să vă ascult în continuare. Tare drag de voi, Mihaela. Să rămână, mulțumim din suflet.
1: Salutări de la Sibiu. Se salută Sibiu. Ioana, noi ne pregătim să plecăm la Festival Internațional de Teatru, așa că hai cu ultima șansă, ultima strigare către BTS.
0: Haide!
1: Mulțumim!

Life is life. Vreau să-mi promiteți un lucru, toți cei care sunteți armi și așteptați BTS-ul în momentul ăsta. Doar o persoană mai are loc în marea extragere. Îmi promiteți, toți ceilalți, în caz că voi nu sunteți, că rămânem până la final și ne distrăm indiferent de ce se întâmplă.

0: Follow Pro FM. Irina Birău, Brașov.
1: Să știi că nu a fost sesiunea de concurs deschisă, îmi pare rău. Salutare și din Buzău, life is life, dar rămânem, petrecem orice s-ar întâmpla, aici stăm.

și de Pro FM ai șansa chiar să trăiești o experiență once in a lifetime, cu totul asigurat din partea noastră. Și evident că mai am câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Să știți că dacă folosiți codul ProFM, primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu e tot. Săptămâna asta e o mega ofertă la Sminut Lisabona, de la doar 579 de euro de persoană, și poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Toate informațiile de care aveți nevoie le găsiți pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. Să vă luați telefonul pe lângă voi, eu atâta zic.

Am eu emoții pentru voi. Știu, este ultima garsonieră din sezon și ultima șansă pentru a ajunge în marea extragere de luni de la What The Fun, ca să plecați la BTS 12 iulie München, ca să înțelegeți cât de important

0: plătești chirie.
1: I cannot do that.
0: Vii doar cu chef de distracție.
2: Garsoniera.
1: Garsoniera.
0: Garsoniera Pro FM.
3: I love it.
0: Hey! Ești cu fere în Garsoniera Pro FM. Ascultă hitul către München.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Dumnezeule mare, câte emoții știu că sunt în acest moment. Câți oameni au telefonul în mână, câți oameni sunt cu un pas mai aproape de BTS, de München și de experiența oferită de Pro FM și Carpathian Tourism All Inclusive. Cazarea e din partea noastră, transportul e de la noi, banii de buzunar tot de aici, și biletele la concertul BTS sunt asigurate și pleci tu alături de o persoană dragă ție, dar și de Liza și de Cucu. Este ultima șansă să fii în extragerea de luni 29 iunie din cadrul matinalului What the Fun. Evident, nu am făcut niciun apel până în acest moment, dar voi deschide telefonul și unul dintre telefoanele care așteaptă acest apel va primi apelul. Cine este ultimul sau ultima norocoasă? Aflăm imediat! Haide! Sună telefonul. Te rog să răspunzi.
2: Alo?
1: Alo, bună seara!
2: Bună seara!
1: Yasmina?
2: Da.
1: Ești ultima care a intrat în marea extragere de luni 29 iunie. Felicitări!
2: Mulțumesc!
1: Hai să ascultăm și mesajul tău să ne asigurăm că e bine. La un pas ești, ai dat mesajul corect?
2: Da.
1: Hai!
3: Alo, Pro FM, Andronache Jasmina de la Târgoviște.
1: Târgoviștea s-a calificat! Să știi că te felicit și că ai fost una dintre miile de persoane care s-au înscris și au sperat să fie aici în bol și țin pumnii pentru luni. Zim, te rog, de unde ai auzit de concurs?
2: Am văzut pe Instagram și am zis că trebuie să încerc.
1: Perfect, și dacă e să câștigi tu luni, cu cine pleci?
2: Cu iubitul meu.
1: Ai emoții cumva?
2: Ba da,
1: ai
2: foarte
1: emoții
2: mari.
1: Foarte mari. Yasmina, mă bucur din tot sufletul că ești în finala, în extragerea asta în care și-a dorit toată lumea să fie. Simt pumnii strâns, strâns. Ești pe lista scurtă acolo pentru BTS München și îți mulțumesc tare că ești pe Pro FM.
2: Vă mulțumesc și eu că mi-ați oferit aceste emoții.
1: Ce frumos, Yasmina, te pup tare și îți mulțumesc mult, mult de tot. Seara frumoasă, rămâi pe Pro FM la distracție, în garsonieră, da?
2: Mulțumesc, vă sărut.
1: Câte emoții, Doamne! Dragilor, hai să ne bucurăm pentru Yasmina și life is life, indiferent că ați prins sau nu ultimul loc. Eu sper să rămâneți, să petreceți de bucurie sau de tristețe, depinde după caz, o să ne bucurăm pur și simplu că se întâmplă.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS München, 12 iulie. O experiență

Yes, follow Pro FM München. Să știți că este aproape de final, extragerea este luni. Salutăm Armii și ne bucurăm că v-am cunoscut pe toți. Sunteți oameni minunați, fiecare în parte. Ne-am fi dorit ca toți să fiți în marea extragere. Iar piesa asta, pe care știu că o doreați, e de consolare sau de bucurie pentru cei care sunt deja acolo.

pentru aproapele tău. Să găsești în tine resursele să zici bravo. La final, să spui că ai trăit 2 săptămâni intense. Și să știi că unul de-al tău, cu siguranță, se va super bucura și va fi acolo. Asta înseamnă iubire într-un final. Iar relația dintre noi știu că abia acum a început și că o să dureze

știți că eu chiar citesc toate mesajele de la voi, chiar dacă n-apuc să răspund. Le văd pe toate și toate mesajele astea venite de la fiecare om care jupe câte o secundă, două, să ne scrie și să ne dea semn că este aici cu noi. Atât pe mine, cât și pe TBS, fiecare mesaj de acest gen ne face să fim mai buni, mai energici, mai prezenți, mai recunoscători.

Michael continuă să fie the king of pop, chiar dacă nu e neapărat aici cu noi, dar trăiește prin fiecare muzică și prin fiecare lucru important pe care le-a lăsat moștenirea. Prin legacy-ul lui, care e mai mare decât muzica

la volan, dar cu mâna ridicată că mașina mea e automată. Fere, ați cucerit grupul Fetele Vă Îmbrățișează și vă mulțumim pentru muzică. Mulțumim și pe noi, ne-ați cucerit. TV West, ultima ediție de

0: Rămâneți cu noi, ne întoarcem în garsonieră în fix 2 minute și 22 de secunde.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Ești cu fere în garsoniera Pro FM. E vineri. E garsoniera Pro FM.
3: To be west in the next.
4: Se va.

cum ca să înțelegeți. Țuică, vișinată, pălincă. Și vine-te cu roșii. Masa începe să prindă conturi, să cere gasolina.

0: renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Nu plătești chirie.
4: I cannot do that.
3: Vii doar cu chef de distracție.
5: Garsoniera.
4: Garsoniera.
3: Garsoniera Pro FM. I love it.
6: Chiria mea nu se plătește în lei. Să curgă mesajele pe WhatsApp și eu-s ok.
5: Garsoniera
7: Pro FM.

Așa, aici este un plic că a ajuns din borcan să fie plic. Și aici sunt foarte multe nume pe el. O să mai adăugăm câteva persoane și

0: prin casă se uită urât motanul la mine. Gimme, gimme! Ce-a mai pregătit Tibi West? Sunt și eu curios. Ce-ai zis?
1: Vedem!

0: plăcut cu toții pe acolo. Ia zi, Tibiu, este.
1: De ce?
0: Vrem gasolina, vrem gasolina.
1: Vrem gasolina. Așa, eu voiam să zic în felul următor că dacă cineva are bacul și stă în garsonier în loc să stea pe carte, este vina mea. Îl asum eu. Că zice eu bacul așa. L-am dat.
0: Nu, nu.

Ce mesaj frumos. Fere, băieții de la BTS sunt în Madrid, se pregătesc să intre live să cânte, iar noi de obicei intram live pe TikTok să-i vedem, dar ne-ai prins în garsoniera ta. Salutări la fetele de pe grupul Purple Corner. Vă salut, ce mesaj frumos.

Forever Gold, When Love Takes Over. Hei, Fere, eu nu mai am Insta și nu mai îmi dă voie să-mi fac altul, pentru că se blochează, nu știu de ce. Dar mi-aș dori să postez și pe Facebook cum postez pe Instagram, Nicol Preda. Promit că încerc să fac asta. Momentan îmi concentrez toată activitatea pe Gabriel.Fereșteanu pe Instagram. Dacă vreți să-mi dați follow, eu aș fi mai mult decât bucuros. Și pe TikTok. Da, pe Facebook n-am mai intrat de mult, e adevărat.

este cu noi în seara asta. O oră din momentul ăsta de garsonieră și abia la toamnă ne mai auzim. Bine, cu garsoniera, că noi ne mai auzim pe Pro FM până la toamnă.

0: Sigur, ne apropiem de ultima oră a ultimei ediții de garsoniere din sezon. Dacă ați fost cu noi până acum, clar că trebuie să rămâneți în ultima oră. Facem prezența și evident că mai am o surpriză pe care am promis-o la început de sezon. Și ne ținem de ea. O să cer în continuare gasolina. Mi-a făcut semn că e ok. Revenim, Fere sunt Tibi West, garsoniera e on air. Ultima ediție înainte de finalul de sezon.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Pro FM.

Dragilor, dacă sunteți cu noi și acum în ultima oră, facem pentru ultima oară în sezon prezența 077 100 1872. Unde se aude garsonierul?

0: vară frumoasă, că eu de luni sunt pe post înapoi.
1: Pitești se aude cel mai tare, Pitești, iar eu râd cu ochi pentru că am fost locatar permanent al garsonierei și cu omul plâng.

0: Risa e acolo și la Giurgiu se aude tare, tare de tot. Garsoniera se aude și în Ploiești, ne zice Alex. După col se aude Te aștept cu parul, nu scap tu de noi. Se aude la Maxim în Zürich.
1: Ați ajuns la Botoșani, salutări!
0: Botoșaniu e cu noi și județul Sibiu, localitatea Seica Mare. Te pupăm cu drag, Bianca, Ana Maria și Alex, pe strada Vânător, numărul 1, în Iași. Ce frumos! Ca de obicei, garsoniera e în tot București, un ride sharing. Îi salutăm pe băieții de pe Bolt, de pe Uber, de pe Star Taxi, Taxi Normal. Vă mulțumim că ne alegeți și că sunteți cu noi în Sibiu during the business hours. Salutăm fere să înceapă weekendul alături de voi în cartierul Tei. Vali și Nina vă salută, suntem alături în garsonieră încă de la începuturi. Clujul e aici.
2: Se aude cel mai tare de la Poșta Română din Iași.
0: Salutăm Poșta Română din Iași. București și toată țara prin Purple Corner. Vă salut și vă mulțumesc, fetelor. În Sibiu, în biroul Kids, eu și fetele mele de la Arad vă salutăm, băieți. Vă îmbrățișăm din Los Pantelimonos.
3: Telega Prahova, hai fere!
0: Încă o dată!
3: Soniera se aude cel mai tare de Telega Prahova!

0: Foarte bine, vă salută Simona, felicitări și toate cele bune, băieți. Se aude Limanu, Constanța, Gabriel, Irina Bădici cu noi. Ilfo, v-am ajuns aici prin BTS, dar cer rezidență permanentă.
1: Se aude și în Cambridge, vă salut.
0: Cambridge, salutăm.
2: Vă îmbrățișez din Timișoara.
0: Salutăm Timișoara, care-i fruncea.
3: Salutări de la Copșa Mică, județul Sibiu.
0: Copșa Mică, Sibiu e cu noi, Bistrița e aici. Concediu fain, încă din Dubai, ascult Mihai, băi, mai nebunit, mulțumesc din suflet. Cătălin din Olanda, bună seara din Brăila, vacanță plăcută, garsoniere. La Roma se aude cel mai tare, sunt Marian, bravo Fere, să rămânați, mulțumesc. Lincoln Dragoș ne salută din Anglia și din Dâmbovița suntem ascultați de la Răzvan.

0: bun.
1: A fost cu mesaj scurt acolo. Irlanda aici, în, la mulți ani fiului Daniel, la mulți ani să-ți trăiască, să te bucuri de el. Arad din nou, Dublin, Alex, salutări!
2: Salutări din Augsburg, Germania.
1: Cu noi, Germania. Marius. Aici. Marius, te pupăm. Dâmbovița, Târgoviște, farmacia Rondofar.
3: Vere, ce faci, Vere? Fiul risipitor aici. Mă bucur să te aud și vacanță plăcută. Te pup.
1: Doar garsoniera, eu n-am vacanța abia în iulie. Bună, nu vreau să termine garsoniera din sectorul 5 astăzi la muncă. Dana, să rămână, te pupăm. Se aude și la Târgoviște, Andreea și Roșco. Bine, Roșco, ascultă, Andreea, jelește că nu vă mai aude până la toamnă, ce frumos.

De la Iași vă ascultăm. Atât de tare cât ne permit vecinii. Ștef ne salută. Vacanța plăcută din Germania. Vă salutăm, Bogdan, Diana și Raul. Oameni buni, ne înclinăm. Vă mulțumim din tot sufletelul nostru.

0: Follow Pro FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

fere, fă ceva să nu se întrerupă garsoniera pe vară. Noi plătim chirie 12 luni. Te pupăm din America, vă tare și vă mulțumesc și eu. Se poate și Elena Paparizzi împreună cu melodia Sting Na Lei. Este superbă. La butoane TV West și în această seară el se ocupă

Asta e pentru fiecare om care a fost alături de mine în sezonul ăsta. Vă mulțumesc din tot sufletul. Continuăm, evident, distracția, dar e un moment bun să vă spun că vă sunt recunoscător pentru energia voastră frumoasă, pentru că mă primiți în casele voastre, mașinile voastre, în căștile voastre și pentru că sunteți atât de mișto.

0: Băi, știu că tu ne faci o surpriză în momentul ăsta.
1: Da, un vis se împlinește uneori. Vine și gasolina, lăsăm-mă
0: gasolina, pe mai departe. Gasolina.
1: Vreau să transmit acestui public minunat că n-ai fost tocmai precis în informația. Garsoniera nu se închide.
0: Nu se închide, nu, s-o trasă,
1: pentru
0: nu.
1: Că aceste mixuri ajung pe YouTube. Am încărcat deja, se numesc Garsoniera Pro FM World Hits. Vor avea numere și le găsiți pe canalul meu TB West. După poză vă veți da seama, pentru că e fere și sunt eu în... Da, și nu cred că sunt multe
0: pentru
1: mixuri.
0: Pentru că noi la radio ne vedem des.
1: Deci nu sunt multe mixuri pe YouTube care se numesc Garsoniera Pro FM. Deci le veți găsi și așa puteți să petreceți acasă ca și cum am fi lângă voi, pentru că sunt cu video, simțiți și vibe-ul din studio dacă nu ne-ați văzut până acum.
0: Corect.
1: Cum petrecem noi.
0: Practic, Garsoniera continuă vara asta să vă exact. Ține de urât pe YouTube-ul TB West. Acolo exact. Puteți vedea edițiile pe care le-am avut în sezonul ăsta alături de TB West. Puteți, când se încarcă ultima ediție?
1: Există deja un prim clip cu ultima noastră sesiune și următorul va fi, nu știu, o săptămână.
0: Ia zi-ne, maestre, tu, dă-ne un termen. Două săptămâni maximum.
1: În două săptămâni.
0: Bine, mai facem reminderul ăsta peste două săptămâni. TB West, gasolin!

A zis Stevie West că da. Și a băgat altceva, evident. S-a cerut și din a ta și se aude tare din a ta, așa că dați un pic mai tare să răsune în mașinile voastre, acasă la voi, la locurile voastre de muncă. Sunt ultimele minute din sezonul ăsta de garsonieră.

Măi, și nouă ne place, place, place de voi. Poate nu am câștigat experiența Follow Pro FM BTS, dar urmează și Ariana Grande și The Weeknd, așa că cine știe că poate acolo vă fi. Dar am câștigat un nou radio preferat. Oare ghiciți voi care e?

0: mai avem mult din întâlnirea asta și nici din sezonul ăsta. Tibi West, cu siguranță, unul dintre preferații voștri când vine vorba de mixul de garsonieră. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine în sezonul ăsta și îți mulțumesc că ai fost alături de mine chiar și la final, când se zice că e mai greu, știi?
1: Eu trebuie să-ți mulțumesc că mi-ai dat de fiecare dată, mi-ai făcut o primire așa din inimă. Și cred că între noi se întâmplă ce trebuie. Asta se simte acasă. Sper.
0: Nu, nu, da, asta da. Și eu, e ok. Ți-am și dedicat sezonul ăsta o piesă. Dacă mai ții minte, nu? Aia cu ți-am luat un inel.
1: Ah, da.
0: Te-am cerut în căsătorie.
1: Jumătatea
0: aici.
1: Mea mai bună.
0: Da, așa,
1: și
0: da,
1: eu am zis da. Am zis da.
0: Sper să ne prindă și sezonul următor împreună. Până atunci, peste două săptămâni, când e ultima ediție de garsonieră și apare și pe YouTube, și prietenul nostru o să ne dea ok, totul în regulă. Să știi că trebuie să-mi dai doar un mesaj, chiar să anunț pe toți oamenii când suntem up și pe YouTube cu ultima ediție.
1: Yes, așa facem.
0: Tibi West, nu te las, mai avem puțin din garsoniera asta, dar mă bazez pe tine.
1: Hai.
0: Da?
1: Gasolina și tequila, nu?
0: Tibi West alături de noi. Mai avem puțin până la ultimul play, stați cu noi!

mult, mult de tot încă o dată, pentru că sunteți aici, pentru că sunteți alături de mine, pentru că fără voi n-aș putea să încep weekendul exact așa cum trebuie, pentru că a fost un sezon care mi-a rămas în suflet, în primul rând. Vă mulțumesc că sunteți așa cum sunteți, adică mișto.

0: vinerea viitoare. Garsoniera Pro FM. Trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.